3 horas e 10 minutos. Novelo wa mradi mwenyu mhina mantaba ya makuwa Ushakawa timinku Mahiku milokoni matani na mani limweru wa mayu makuwa.

0: Namfukula karamula nipathela kumlompelola. Na kalohela makeya. Bon dia.
1: Pontia, era que a Pontia.
0: Nkaya can sinana ya ohanon ya nimwere kulutusheni.
1: Ohanwala ta ohanatu mamalaku animwero maratani wanyawa.
0: Ko au taatu mamalaku ya likimpia ako maratani iwe wa haa ivesa kilwa kono pavela ni uo.
1: Hii, kanatu kihavya, kono pavela ni umiwa.
0: Eni ima na niwati ya muyoli ya ni?
1: Lasta makipelaru nagi pranya mugi raito adik rasen turubaba.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Kairo mpaka oleshevo, wankushivo, mkibiravira memmo, mpako lapuelo mukoni no mpake mapetela no kowi. Baba nkinapa nyato.
1: Bano wanko halipani.
0: Awa, msi awo sawi wapahi, bakani bakani, kowi mulpalia kaba. Ah, tumamalako. Kiri wa wiri heni sheni. Ama mahiku alaba konlele nuwiro nkala vale. Eee, koma ayo.
1: Hata wera makuwe hanataa kisima uke la wiri ya kukuruwele kwa nkwa shuba kiviru na mpunyavo.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Ayo, masinkaya ka akunyata kumi.
1: Nau, iwano wa hini ya wura. Eee, ando pa na alilu wa kisana kewa alilu na kamunga tanya alilu wa.
0: Kiba mwaha.
1: Eh.
0: Masiba manu tumamalaku vashava le mutu kihoro wawi.
1: Wa ama ulupali nyala vashava le lilo wa kanaku oro matra andra matara samwe yu ketili nitaru.
0: Mnoso miha.
1: Mnoso miha. Mnoso miha pia.
0: Muna ete surasheni.
1: Kovira muna.
0: Mwavira kenda muna ete vavi surasheni.
1: Kwa karomola wali muna natu wala pahi?
0: Karomola ni? Mneta wali. Mopia mpara nini?
1: Kire mkora ani ni ayo kire tutupi ila tutu etu tutupi.
0: Mwakele la iwayo.
1: Si.
0: Mchusama ni alifu la leshe mo sabi isi marapi kama mpanya?
1: Talaiwa wale.
0: Mwamvira?
1: Ayo.
0: Kamro soma. Mwaveke la msi.
1: Mtu tena nawe kila kwa shanake bateva wa kupo tena kumahamata sakaria na ashara. Kila mulata kumukati prohero kutoa. Kakuma karele kevo apatane oratiyo karele ke alesha altura. Kifuchuma atonte maheni erimilintu anikeletu. Aputulu nruye kinijara na wana na makite riu. Eka kumata woki na haba haa mungata ninyu ya ala ulaneke.
0: Kunyata. Mulamu. Mwatani. Okota. Tumumwalaku. Ulu. Manu.
2: Ahali kunyatu.
0: Mi koshele liwa kai kihali.
2: Oshe
0: liyo aniwe. Aniwe kai hiyo shaka iwe pahene salama salame ene. Amulipali akawari mwakanyariani hao atu mamali yako.
2: Na ata tahari reti.
0: Ahari mawaredi. Mulima liliwa nani mwatani?
2: Masinsina naka mikilatini ya mwaziza na hota.
0: Mwaziza na hota. Masika mwini ya ruwa maratani meme wa maratani meki hasu wela.
2: Yari ya msiri.
0: Mwiyeru wa msiri ri.
2: Ayo.
0: Koka afinga wera maratani mika eti kine. Masinkaya o msiri ri vahavisha vale.
2: Msiri. Wanono na maralo nono.
0: Kuva na maralo. Nyumu ira kwa mkirela wumiki yari wa na maralo muhire. Wanono. Miki niswela me. Mpako na mika tari. Kibaboto vantikinaka.
2: Mpako mpivini
0: wotene iwewe kibaboto vali wakalianyo uwe mkikohe kerebo nkinsuela.
2: Na miki.
0: Dabe.
2: Mpako na miki.
0: Mwatani nyumu iromu hima tuwe kiruleshe motene. Mpako pia mpaka zisale mpako lungkawu. Masi. Mazinkaya ka a metelo anyu vantuno shaka ba.
2: Mazinkaya ba shaba le tindroa o mata tindro urule kutre.
0: Ayo. Mhm. Ai salamu. Mui salamu mata ni salamu.
2: Yeah.
0: Ai salamu masibo nini wiwani tu.
2: Ai salamu kinapa jarama na katuma malaku.
0: Mhm.
2: Sawe le kia kunyatu wa alabu alabu lana kao na amara yawani.
0: Mm, nashukurela.
2: Kawe le kashinaka vateva ba.
0: Mm-hmm.
2: Amasi ni mwara we, Sakaria ni mwara we.
0: Mm.
2: Utelinya, mamu, litia.
0: Mm.
2: Jacinto, Asia.
0: Mm.
2: Nini.
0: Mm.
2: Kawe le kapu tu karamba, apu tu karamba, apu tu jumwa. Ano kutikele chokole ya likuwani wenu gawa liki islamu uteni msikiti msana naka.
0: Hmm.
2: Hmm.
0: Msikiti watutate nke hoye?
2: Liano.
0: Aa, naa, tumamalia kwao?
2: Ayo.
0: Aa, uu, shukure lakini moro yu ni hiku nilo kirwe kiswali.
2: Ayo.
0: Siso, mpaka wakati mgena aku.
2: Ayo.
0: Mm. Omsiriri, onamara olesheni, onshovo la mune suwela, omsiriri.
1: Wai?
0: Onshovo la, omsiriri, onshovo la, mune suwela.
1: Onanshova.
0: Ah, onanshova, onanshova.
1: Ayo.
0: Ah. Chau, chau.
1: Ayo, no aguri hatu.
0: Ayo, ayo. Onanshova. Koka arobo nya, onshovo la vale omurupula. Arimalia taiwo na inshova. Kina na arimai hine pero yele iruwa uro mlopa na hevinya. Taka mkwa horoka ila pusoko pela. Iruwa toni panya wila taiwe sohe taimaka. Sinro ero wania. Nupiano onipanya kutopuro irosaria. Mtomi ata kazari hemurupa. Kaiko hiyo uruwa. Ya wo otenya opo poto kota muni mapisha na kalawa mwalo kaya pia tale kimansu wela we rala ta muni mawe hainukupahi bondia
1: bondia hata kambeki
0: sina ni ani mwero wi
1: tena na kagili tani olisa antonio kumwera kisire tu makole melo kaltate na ikole fire wa matonya.
0: Oh, naikoleni omatonya ni nkaya ka matonya ni va shedeliwa.
1: Matonya no shedeli orate ni kanene, ora wanapu.
0: Mete lwaya.
1: Ako rati yu.
0: Ha, orati yu no vakani vakani hano, mete lwaya vantu.

0: Iriyo kala okati bantu nako kala murati miyo. Anche no malela wa malela mtakwaya wa wipa. Bondia.
1: Bondia wa mtambi.
0: Nsinani ya ni mwira wa wii.
1: Sina kinaita ni weja sinti jose ki mwira wa viera.
0: Wa viera. Wa viera. Murisha wa vini wa viera.
1: Amarika kwenye wa usarensi ino antena mwavite.
0: Ah, kwa vokanyi hera wira murisha wa Amerika tinyi wa vokatura. Kamuwehe mulu pali yako mari vonisa weta na moto osheri ya saa.
1: Mashi, usuri kaa hengu ha, sana kia hua hata kwa munga kanda wani wawo.
0: Ah, naso mune msuwela?
1: Ah.
0: Ah, meshtiri.
1: Hai.
0: Ah, nkahaya ka masi yowani iwo wavira iwo salama salama.
1: Masi uki iwo lewa tepa.
0: Ah, iwo sila na yasheni vale?
1: Jacinto Jose.
0: Jacinto Jose. Mete lwaya ato kweni yasha sintu.
1: Mete.
0: Vava nkelo shaka atukihewe rerowe wowi.
1: Ah, maki mpelo rojani unihoma kala.
0: Unihoma kala?
1: Ah.
0: Erini woya waya?
1: Unihoma kala wo, omata wo. Tampe to, okeresa tampe genresaru.
0: Ayu, ayu. Kahaya ka isalamu.
1: Salamu sota kwa kina wa hama arka la tulame na mtoni. Na naa kabati wa Orlando. Hoteli, Gloria, Itelison, Mariano. Kukuta kabe nintu hito iye. Uwul pala ya katuaru tunkalo piloto huu. Uwul pala ya kashparo rapale. Rasio. Rapale huu. Ati pia tampana masato ila nkalo rapale huu. Nima kini la arta. Aji tia kampeso. Rapale uu. Mroko raka. Nkano tiane uu. Mara novilela. Niataka novila yo. Niataka varisu. Itampe kini la papa katemoti uu. Tiane uu. Mkobi uu. Itaka rusayo mpanya nuna papa. Itapa kamako na papa uu. Mwavi ntewe otene hala ni ure narati ya Mosambiki.
0: Ni ashukurela tokwene nape ntela wira ni hikula na lelo wani watuwa viri hala mretini.
1: Washukurela mwulpela.
0: Elinye hala no tukulela holo ni pavela we miki ni pavela we kila vule ni mwara kakeva mwaha. Nasimpaka haya. Suele kokati wawa vekelela musi ale ni hitepe kwa wati hoswele.

0: en Mozambique. Oni sivelo twela urukunea hakalala ekahakoto. Oni tenua Brenda Fazi. Bom dia.
1: Dia no estúdio.
0: Nsinani animuera maprosheni.
1: Ndina sempre que nihano ya mais velho universal leo hapa kwenye distritu ya Wangoshi.
0: E distritu ya Wangoshi, vavisha kulutusheni?
1: E kulutuene ondrua elokaltati oparta, centro ya hapa kwe.
0: Ohapakwe, nkahaya ka ahapa kwe nsana vale ahili liwa salama?
1: Ahili liwa salama kaki mstuti yu.
0: Mstuti yu vakani vakani, mete lwa ya vantuno shaka va?
1: Leo ki mtuno kire peteche peteche wa sawa va. Kiro waka wano orta waka yu ki manlaka wa tomataka yu yete koji la para hamna ozi yora ki chikeleke mumurelo wana hapa kwa hali sentiri nini kona ka?
0: Isalam saya.
1: Salamu ya wapachira meoki, wapachira ini kindrihela musiki yoyu wira ya luku tori. Salamu ya kawela kwa Kenya la nimasi na rati Mozambique wa mpula yoyu hii. Ya vahii salamu pili pili pili, maichoko mwa na ashana hotel na siwaria, salamu.
0: No, shukurela.
1: Ya, kaa chikota meoki marufili, salamu wa chokombe kawawa, kazekela mara katio linda kwa shini samuli kire salamu. Karaga hizo kazekela hapa kwa tene, ya ala ring hapa kwa mungu, pora eva, pora unua, pora kala, meji manakulu. Ahini iweria kinira salamu salamu. Kiro kaba hasata ka isaki olese yu na kakana u kire salamu. Ako shantinyu mari u wana mina yu kire salamu. Kazeke laka amul palaka kani pente alim palaka u kire salamu. Nyo karaka ido kiningira mushtuti mwemo kinira kinchikele hapa kuhela ya luku tore.
0: Hapa kweni hashele liha na pente la wera mluku wakani hereke kaleke mpaka mahiku manji pale.
1: Nyo kwa shukuru mshututi.
0: Chao chao chao chao chao chao. Rami horimari.

0: Alô, bom dia.
1: Bom dia, Mulpalhaga.
0: Nsinani, animuera, wawi.
1: Zena kinazimia Orlando Julio, wana mwadua.
0: Ena mwadua, nkake ena mwadua, ila atuwa sheliliwe saisai.
1: Mulpalhaga?
0: Wana mwadua, tumulukuna kaliheri haa.
1: Ah, Mulpalhaga, wana masiwana mwadua, nonsana ena hilili ya salama. Nulelo vada, hinatusha sana, basi nginatuiwa.
0: Ayo.
1: Kahu ostudio.
0: Ostudio no no sheliliwa no hano no sheliliwa tu.
1: Ayo.
0: Salamu.
1: Salamu. Kenapa kira nama mu ya kande amena sa sinto. Kenro ke manaka Arseni Orlando. Kiroho ka tampe makuma zi ostudio tampe makuwa negunya. Karo ke mulpalya ka kande Sheral tu shulio. Zeno zuwilish ya kande amaroa. Dole. Kenro leke mulpalya ko kande ones mu shulio. Nroko raka tampe nazimi ya karasa shulio. Kendo wale ketambe ndoko rako onkala wa mwalo unazimi ya rosi itashuliu. Mamoza ni mula mwako kumba hisalamu. Ni yale anemba ambare li nyurati musampiku utene kinava hisalamu. Mimi ulipalia kwa shukuru.
0: Nimiyo kwa shukure la kinapente la wili hikula nolelo. Evrihele wa sore rowani iwo.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Nihiano no shukure la arami ahu orimari. Mwaku vele vava vindria ya vahina tiyo kwa kwea. Mvare linya vahosha va kahayaka. Sete barra shahime kamtia nole mwakisuwe la nianyule. Mwengweha mutiawe.

0: Radim Sebik.
1: Olelon laka makalelo atho amulaponi. Nikela ukumiheria. Omokoni wohi kalamustudi.

nintu na wera ntoko ni vera ho iwe warwela iwe na ale male lya huku mihera kanlaka na mustudio. Yarma se zora ya vasi isu ni nkelo la vula variari. Ale ya mtuku le radio nsana makari pia hiwa. We ni nkelo tukia mahamo saa wonu luwana. Ni munkela. No suela we munkela tuwele kapachendri ni inano. King Kelo Mwesela Sona Kina kuwa omu utikitiwa kina kumwesela Mtavana kushiri havavo mpaka uuria kayo uuria Mtona kwa huwe kalaivo ya yeri hamuto Mweraka sise arisha ene ntonlaka na ninkelu kumiheria Mawani Mare kule ya mnapo Havo ninkela hui wayana micheka Na shito kwe na kina hakuna latunlia hui kalele lakan Nonruela nukinanyi herawere ni tunawere kasisa kutakulutu Na alan tunawopentele ya kantunawere lakan tunopavelaka Niko uti huwarua were lampante weka aruya weki kalele lakan no makalelo atomela pone no raji msandika

atipa neyo kanti wapi yaka. Niba hiwe neyo ya kiliaka. Ya ngwelele nenele kweme la kabayano niba kuna kiturumela. Okati wo miri ya karakata. Neki ko hai halio halia to kweno wani usalama. No we hanu hiu la muluka aba haikuru. Karimo sela mpako usha. Ah, okati wo didi mihele mteko saradiu. Bondia.

Masi pala karero ni hakalaliha. Wakati huo ya iti na erne nesesh pili haya, lakina kuna uitu pili haya. Mtuale arna korosho mikasu ni mwa papaya. Hira nabe atotake kilu ntero waka kanyaka wii wensi posi ya ndelila.

wo kalam kipito onete tama puro o hiana sa yo wunire lo wire kali heri wekana munchene mawani mo muhina maireta kamsa kama sasini waka melana munchene reta wa mantaka sawo ni reta sikina kwene ini wa kamela ana mawani orete neowo hatani mkipito neowo onite ni wa polio oni vera vera mawani mwa kepa shoni shiritu ile wampula insana esabadu maporo makina kwene wa himadi heri wa mkipito neowo to akapu yana micheka ka hako hawe ka hekibarie o wa ngumto mukolotu ni mawe konti kinanka haya atwa lala kanira yoni waka chito kwene alala tokihiwa alala atwa laka mikora saye chawakavo wala kanomo liwani katana wanna micheka u yo ni warwaka ekunshe ne ikolo manini mirete seyeya ikota sinivahiwa yana

0: Angeliwa ana mulihana Nyo non se velano vahiwatu Ovahiwatu Bontu Nroke narweke
1: Achukangeli wana mulihana Mijihaneke bahiku ote
0: Babo vo Mupushaka ni ye Hinsu welanyo Kiriye mwaka shishimi Wokala mwako muluku harera ukichalia kirweria Uya mwako la mwene vindriaya mwene muluku nondwa huno Makuva la tika mi eshe ni mi Nakala amata ni nywa niwe anima we mwene anyo yowo nyuma mponyaru yowo Ole kinanyo heri ole nabe ole to chana tepa uongwe hata pahe Paraiso olo no pia Nyungwa mwene vaha
1: Wakala
0: ona mukali hani wa,
1: achukanje
0: juu na mugi hani. Nenvera koyesi ne vavale.

0: Niliheneke mahiku ote sene ayo nipentana ka nikalaka mpaka mahiku manchene ayo nrisene vamosa. Vanto ne mele vakane ne vabo pahi vowi niwe mitako sahuya sana koso.
1: Mama, ula toriva aviwa mahasa kimpakaka.
2: Petirito vanoka hiyo mana. Ohalulika ni hara ya kapili, ni vantune oja iyoja, so kala nashai vitamina. Mtoko matapa, ihopa, inama, maje, ni mihoko roko.
1: Atuva, mkasua leyo. Mama, Moko loki shuti hashene kikanda kwa wape ya kawaso.
2: Ayo. Ahe. Nika kinyane panele kini. Niyo kini mo shuti hano pake oje kumi uwe musulu waka. Onue kini ikuru na vene kumi.
1: Impeba la wira pediritu. Okalo oli panu kala ni ikuru. Ntoko anama nakina ama nuwe lwa owo.
2: Ono kala siso tiwokwe ya. Mwatoko ti harutunyue shima ya nakuo. Noje ni mtama vakani. Nakala makuku anantato.
1: Kahiye tuyo vila. Eyo ya mosaru atuwalu palandaya.
2: Ayo. Masimo hana wiki tela ipiriri kwa sene. Wowe owereke ochapwela.
1: Masimama. O kandoja kaya kwa haika biwa ni hikuni.
2: Ikwa hata aruba ni hikuni.
1: Ayo.
2: Nimoka lomba hakowo, ekurelo emosa, nakala pili, nimihoko roko. Wapwa herowa ni hikuto. Masi, muhihiyo mwamwiha.
1: Ayo, ntomatelo sheni wayo jikikalako omba haka.
2: Moka la omba haka wampimelo weshavi nemosa, wakunta mukwa hawoja.
1: Ayo.
2: Nimuirela kambirika niyo soja. Yudu paleva kinorela kani manaka. Ovirika niha. Nihiku ni mosamo okalomba haka faranku. Nimaku kwa marapo neshima. Nihiku nikina ehopa nampa pini musoro. Mokalo wape ya kisinora. Marapo na murua. Nipyo ikina toikiti.
1: Masimo tashene kikanlea koto mayoja seyo sotene.
2: Hiku takuteye sinchene wa yoya seyo mokala na mata wanyumu nimiyoto kini mokali heriani olela vami koruhe nika nroe ni mvahe nusu petiritu wawi oye odipene laka eyoja ini musulu waka
3: mam
1: mungwe heketo owo ohoja yotene Oh, shukuru mama.
2: Kiva mwaha, mutekwaka miya anororo meli hekumi ya susulu waka.
4: Wawi mwororo meli hewira maninyo nuwe kene hekumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe yoja ikina sokiti mana. Wayeva, ikuwa hapi ilikuta ni hiku. Mwajere na mwajere ni
5: Dodoma, mwiwana na mosa woku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mire nasa Afrika Austral. Nerere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu egulusha Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakatoa ibazi solili ikani ni suru pali mtoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuwa sogo andalea saplashti kwene ni iforu sapeve te Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muruba ukure lanyuwa ya, nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro totoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avamirele lo sotene, miwenano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa totoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya a kalma poro sin tumi hiwa ya el apoyo tene ba pala ko suara sikina sato doma muarte arami ni 87 187 0001 wala mo hina ma email arroba kpl-mbk.com muni panya wo wako vea
3: Awali ya kami ana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
6: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pop bimbo mamsmabale muno murmele ka yaka pele mungwe haka mene pedwawi nave murmele ka kutani higu akunea bale hiyo no mulikina nasi uo tamtinto mmosa ole pari orro melea nimala murowena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene
7: Ayo mwanaka ritinya Tipune kamosa kinopa kilakani ni mupu sola wanakuo
8: Mupu sola nakuo
7: Ratinesha mwanaka nakuo Ni yomu ni baranyu Maihapuneka Ntarivavi maihi ya ritinya Muni werio kwata
8: Mahi
7: Muhakulo ratinesha Tieyo pahi maihi Ora tene sharitini. Vanto kinropa kamiono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
8: Miono.
7: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opakameto sawepuneka.
9: Ei, juze yaka. Ama miyo hando pia. Aho kwanyara ni mutuela ka nipuneka. Ni mwanamu ni mosa yaka pili.
10: Mwawa sheli. Ritinyo mtuela ni miyano ntokona papawe. Mia no kohanu mshutiha. Siso pahe, oton tunawe oha kalalaka, no suwela banchene.
11: Makoma so, aita, makoma so manaka. Oh, puneko ola kororera. Tinyuwa mumpanke juze.
7: Ayo, timianu kimpakenle musulu inyo.
11: Eka, budoto peluaka manaka.
9: Masi mama, anjuzo ntuela na apuneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumula ni?
11: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, anama ya rutene, anipaka yeyo ompaka ola, na mukalana na mwana incheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
9: Masimura rulosheni, ai, wofela ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero iva wawishu tae tu.
11: Eyo, kaiye kekai, ya yaruwa rupaha na mwane, anipachera unuwa.
7: Esharia mama. Oto puruayo nlika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
9: Miyo nkasuela yeyo.
11: Aita. Miyo kosuela wira nyuo. Osi vila nivanchene mwaninyu. Mahawashene muhintuela nanyu.
7: Mapavela kwa wapake leke nipuneka mmosani nyuano. Siso na wakalo otoela kwa otene ya huwa mosaru. Mkahaya.
8: Mama otela.
11: Nyuo mosuela mota woto toshamurima wa ama miyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro tala ninyo.

ni witeliwa wa mama ya niwera mama yaka atati yo murim kiwe hemilatu saka mapia iwe mnali keliliwa nyo wera munera onera onera wambera wanera wamalela nyumu koheke winto nkahaya kava nyuwa nalopana tiana munupu elani Kuwi wasa kwa utene saya enihime haya. Okala wira vale satano nera apanyene. Wakula mmosa vale unihime umala na mewe. Miala wa kumeva. Nyunto mwireka wira nyuwano. Mwire mtoke lelaka. Ninyuo mwire mtoke lelaka. Ni time here ni hiku nikina kumiletu ya mwona. We umala na iwe toka nile pero. Umala na sanlimu hiki helempuwa. Mwapavela wihi lihampuwa mnowe ha. Mama inyu nkela wawirlani. Ohiyo lelo baba no kala maji sana. Ni hiku nlono we melela nuhu hiyeri ya nitu. Nani herma vale mkimwale ni hanyu yaka. Ino towa itoko si mwale ni wamusi ni kaliwa. Nyivo mutela nesile na marinyo. Muhimwala naka. Fole. Nakalo tribunali wewe kuniro piyaka kariyo mwale na kiru haya. Mwale na ke. Ni mwetihiwa nyuma heso lile mpako kumwe. Irwaka muroke matika kamuroto. Animala na nikala tuwa lika hinyo ungo Munimala ni Abdule Fai Opurola va Hiya nukumale duwa zore maka Wahiso yoshaka ni minote mloko mtanuni mitanu Wabalong waka Mukati ya neo central teke ni karajaba sana Mio waka iraka kaliheri waka Ni Abdule La Palma Nro wani Mbiraka mkinkoma mfika kambuluku wira sinjene sino wala mila ni mawanyinyo mawamusi mmanyo Mamite kummanyo Mshaka mluku hakuwe kupukawa wira mna kalamu retilini Mahalaka mawani mahalaka mpintana kamtutimihana kamlevela na kamkupalana ka Maonela na kavatuka hiyana mawani rupahe Akalema puro munituela anyu nambara nyumte kotema lele ya mretile Kale kala mirima ni kumakurini wanovala nasa

0: makhalelo athu amlapone e programa ya Rad Msambiki Wampula.
1: Makhalelo makhomaso Rad Msambiki muhina manlaka makhalelo athu amlapone notikelato hevasi isuila yolelo muradi umanyu mumuniwa wira lelo leli haneke seye sire ya okalaini variari vaye hana munchene setela ya okalaini na himale avendre batunia va po wira ale anjeri wa olelo va anasuela morole wakalaini anetela e programa ya sumanela ninkela olavula variari va munkela munkela nini suela we ale anikala mawani akhanle a shitokwene ninni wi wa iroka we kinkela iwe kero ka mphavele mo theriwa e kinkela iwe kero we kero ka mphavele sona nto iwe wa rwela iwe oniriwa monkhela nkhaya ka monkhela ni thuna hoswela olelo va wera monkhelo le wa khumelela saisai muthu opachiria ka wakhala ompa hasona ompa haka omwesela wakhala ouria yoburia thuni wawa mavinyu wa khumelela saisai puvi akhanle ouria ka ni yakha kavi ni wirela esheni monkhele ne yola kihala tula ashitokwene anli okhala wera programa la mustudium me no kumamo ni mpanya nene kumihere ka mawani mare kule amnapo kanle ware kule mnapo va postu administrativu ya onamikopo mukite mukite mwepoma ya Wampula kihala tula ashitokwene anli opachiria ti yakapu yanamicheka anili pe ohano yalamula ntopia o ankelaya osuli haka oratene oratene masinaya ni nisuli haka mwaholola ntukihendria hu olavula olelo e programela ni kaleliwa ni Rajab Sani Rosario Angelo omakinani yalamula kaya ka ihali social liwa ni hala tula muhinamu ya programela makhalelo a thomla pone mayari liwo piwowe okhalainiwe monkhela muthu waphirira kokathi wopahaka yopaha mwasona omwesela nakhalaka oburia ya mwiri haka yarisheni
2: miko sukhurela ovenya makhulu pale oboma ntokoyala mradio nilani phanyolelo wa navanela mthukhena kamahayola wophavela wira na leli heke ya shani wala nite pela maana anuwa. Ekala iyo miwa suwendiaka. Kiro ya riyoru nsuri. Mashi wakala pukanyaka.
1: Ati itukia na mi. Mwakilele makumaso aradi Msambiki muhina mwanilaka.
2: Ka vanu vona ape ya rumahala. Kahuna ape ya wape vinyi. Nituko era wape iya.
1: Piwowe. Okala iniwe monkela mutu wapirira kukati wopa haka yopa ha mwasona omwesela nakalaka uburia ya mwiri haka ya risheni.
2: Miko sukurela ovenya makhulu pale oboma ntokoyala mradio nilani phanyolelo wa navanela mthukhena kamahayola wophavela wira na leli heke ya shani wala nite pela maana anuwa. Ekala iyo miwa suwendiaka. Kiro ya riyoru nsuri. Mashi wakala pukanyaka. Ati ithuki ya rami. Soona. Ya amro wala mansaya. Ashihima kenarivo. Miyo kenarivo. Kapapa kia mtola soona. Amulia ya vekaya. Na mama. Ahimuliaka. Mashi ya venyeri omulia soono ole. Kia kume kotro vateva le, nika hiyo sona kumi hii kotro. Sona kada hii amu aliwa vanarerela, aliwa rapo, aliwa rampo. Vano, eparti yo ulia, evinyu ya mahiko ala vaa, waona kayeja kwa nihonona, evinyu ya chinheli ya itru, evinyu cha kala ijape ya mwapu ni, nikiape ya mstaratani, yape ya moro. Akunya amo piha mapanyenye mapya kevinyu mareya ne panelene evihaka mchukiwene eyare okathini okathaya mashinana anova kata mwana kata mtiana nimphanyene vinyu apeyaka vano vona ape ya rumahala kahuna ape ya wape vinyu nitokwaira wape iya tiwo helio rumwe vinyu ile wera ngwagwenyu ntoje ya jinheli ya yeya.
1: Eno yuwa karuwera yo wawa.
2: Kingwa wawa. Para. Ntoje ya jinheli ya yeya. Pije ya kalipina pahula na manyala. Pije ya kalipini pahula hiyo na toko ure vinyo yukalai. Na etele kumi na kale kumi yeyo. tuno apuela kuera machine ana nubatiri ani hala ani honone layo nikireri chindiaya
1: masu owuri anuka huwira re opachende nina anu
2: wala uyanu kwa kala yi kala isha na vena kana mkunya era na teri haka machine narwani uriaka machine narwani uriaka ni varadaka mteko mteko over la kala ya uria ena romata akala ya mpa hasona ya ena romata ni ya pia sertu ya mpa hasono ilo mata waruwa vochishu ni kaka nani maashi vahima la waluwani ya ruhi kia kumi hatu etu kuwa kuma wana wana evinyu ilele ya uria yeri la witi maa ya teke iya tisi wewe ale vale kuna limotima gila kivinyu ayele vale vorera ni mata kine nua mashinana anova kini panyane ya itu ya uriwa ikotochi hapa la pijeji helia kwa haa unona huwera no tepo honone ya na niwa la nivela veli haa jolia ya pehinto waji hapa la kahi tuene nilo kumia ya
1: solia ya sihinto wa sini hapa la akapu ya na micheka pivavo
3: kakai tiye hinye papo uo kwa siginona mbiri hawe mbiendre mimo porque etempo yeyo hata yo pahiri ya tuile vinyu takala ye anipahiwa masikaya apahiwa mwana mwane mwankani uhidati pelo menos opi ya 50 ano unaruwa msasenta nimo ewore ya tuya wea pahaya akala na atuwa ya kahi akala tu otene nakala yele niwa kanina anoro kirohona eriwa kamaka maka ampaha sana mwani ya unkuma ya nkesu wela nongkel hiwa ya nkesu wela tisi iso ya akala na kulu mashi

0: apa here ntoko si hinye papa o mwaha wo matra ni kahio ya kala thutene ntoko lelo enra sitiana ano huria ano paha so tene ya anani wehi he haya porque olumu kula sha Mozambique ni kalona nara masimwaha wo huria entao e kala yo mutu wa paha ki ya roa miteko sa o kevara miteko sa o hi wana na marawe wo hi wana ni mutu wo hi wana ni pani kidare mata kia khalali mathwararo e mekhawe pa na thuyona erwe imoto limyao atano rwa kuverno mo e ola diyo lampa ha o phanyo mo mula koni rwa nata e la khanda la thombara o mbarla mtekwawe khombarla mtekwa wa ha shato mashulelo yo ni veleveli ha ana mana chikino na phanya tisase tiso itwano apa e suruma apa ha makha epa asinena anani veleveli ha hiyo Ntonini nzake la kuvernu ni kalihere mtekola. Mtekola na mwaniolo ni kalihere. Shanoro honone. Ate ni reta ya sinkuma mimo motepa ni moha paliwa sinamana. Gine sihin suwela moto nkuma hii reta maha mashiwa oha paliwa.
1: Olelo va, uhuria olelo va, hano akapu ya na micheka waonono undiene ukumamoretele umshukuru kumuluku.
0: Umshukuru muluku.
1: Uhuria olelo va, tiwa ohomana, tiwa ikoto, nakalaka maitokoni. Okalai ni uwira saye mutu wakana munkela uwira, yu uwira vatokoni wawe?
0: Kala ili wakana munkela uwe wapayolo uwira, uwe na amara uwira pamiki ni payolo uwira. Amuro wapahina amara uwe, nkela pia kaiwe. Kituma ke vinyo awe asibese skia kusha na marawe ni hiburira marakan roko wan kia pio wan iwe kia uria na marawe
1: na na manene
0: na ani na manene ata na mane kia uria na mane vale kia mtekela kia kala vale ira perper karuma kana mia ya ira perper ke fulano
1: vinyo le kaya ruma na mane roma ke tumele vinyo
0: na na mane kia tuni hi rumwe ana mane ira matume vinyo a kala na kulu ya rowela o kale ke mwa parawe na kulu visinyo awe Warita di sulu pale nen sona non potia waruma namane mashima ikwala na ruma namane na namane ale apia kaundu un e twila papa ani ruma ini ri hai ampajera wi wapa aya rwa kan na tugu tere ai suela ka wira twile en ro wa honona melo enta we na honona ya kaya ruma namane nata wa kala so ana kulu na kulu kwa ya kali dadi sana kulu alupale ntokwe vinyu ye mahapale liwe ya kala ni dadi saya Ainda mutu atiso itwano ka uria ani koti hirwa tu uria nakala musoro kompanya na mchene wari wo opi havo mpaka wona ni wa ni wrong ale musoro ko la panya mashulelo no honone na na mwana mna panya na 3 4 mili
1: nyamuna atwalu pale tota hinkala
0: atwalu pale ta hinkala na mnavela au olo panya musoro ko enta uso tena sim panya ha tisia sim panya hola tarau tisia Porgale ya venyaron angwe hama para yole o kala nem musoroko munche ne 3000 ala patro o phanyesa yole wite ye kro mwere ke chopi sinyo ave yo konro unta mihalisa onro unta inika sa sinene sa kushakaro pronto ro tumia o patro phaje karo ku asuela monike kamu hierya aro holo paka patra wiya na uyira kwaya
1: ni kwasi kina kwene miteko yeye kasimba ruwa urene mukumunira
0: ya danira nto afumanri nupoto ale ovenyera mteko ala none haya nto ala mpachero fumariki ya venyera mteko oroko kwa varaka ano fumari ano rosa kitumaka kifumariki poto kalaka uya wiyo amvenyera pachanre no fumari ale kani mvenyera mtu roa umpata wala umiri ya yota kala ahipachanro fumari kia romwa ketu Masiso otene si nkuma surumani. Otene nkuma uuriani. Enten ni hono na ntoma hiko eni ala. Ale kanro wa simpele nata. Ano ba ni tokela. Kinira mba. Masiso kantokela. Mwona karapahe mpanyaka mkwaya. Mwona na msuruku. Babo paha mwagiritiri. Kiruwa mpapa. Nyumu mwahini nyela mwona nara. Ebertate.
1: Hano yala mula wopachira ni koko hawi hato kala ni wigo yiri ha mtu wupwela ka we munkela wapachira sai wakala souri awe neno wapachira sai tuyo ya mwiroma upanya wakalo reta tuyo wakalo tokelela wakala sai
2: chani kala itrupi ili kala ili wani kwele na pipi awe na atatawe au na mamawe mazentang kuvu kwa matanka le kuvu kwa mahala twale mwareaka we wa hali sintiriki mazentao se yeye sentimento yeye janu kushereria opavla sa wariaya mlatu okala wera alipa ya hakala lihavateva la mwarea wanleti weyo nutun kwao pera we mtupo la kwera nkaha ya karu waka kushetunto kwelele kilata mkini kirupe ntovo mtutu wave nyawe kura mtumaka poti nyawe kumlataka wero reri wene mayari liyo awe tiri wanrupi kove unupo la nikwe ya wera iya mama roa vanira vo vanrua siisa ala wera mashinari vaki roa kamtume poti nyaka vale kemulate epa hatima kele keri sai va mkinana muhe on wara wera miwa ye kova towa mlataru yo wawa hero ni katanawe poti ili yaka miwa ye mjiri hai amu tentariye o terere kale vathe mata inuwe
1: mema wero re orna ene yaka gabo kale wavara masu
2: masi o kale ke pelmeni 60 70 anos
1: tenle
2: o tenle ne na bukhala ne na namani anamani ala no mpoti woni hera yithu ya anamani ale pia timira mama apa apa de timili miale piole lwele aminya kwira ka piole lwa ba pinya vinyosha ka o jela ko hima wera masi ya rom la tela ah kala ithiri pere ya
1: Atokweni yana micheka. No wiwa yala mula. Iruwa kawira okalaini. Hata okale vinyu yeyo wapi iwa. Kahiwi yapi iwa ntokone vanera yole lovoni iruwa. Maki tumele mcho mako uo. Mbire iwo mkipate lihemi hali seka iwo. Kipanye kipate nlene. Hata iruwa kawira ambira kunyavale. Kuna panyatu tukumaneni. Patiliwa kami hali pahi. Kina kushaka ni potono ayihiki vakala mwiti ho ikuwa hasi kina kwene hape iwo muro munikapu ni nka hayaka ama holela okatene yogo ama wani marekule makapu mutakosheni ya varaya
0: eke kai disiso tokosi hinye papo ewore yari yopi ho kushivinyu kia pe kuveru na aniko utiheria masi ya nape iwa yani uriwa ni yape kahana mirabon tokolelo na hiria mohalem ta thereka ni mohala ta thereka yire ke sheni porkale ya ta thera no khru e toile riwa mohalem ta thereka pa je rukuma kone toile moton sibaya e wore kire ya wakala to mutu ni ta diso ta mruma we pa me ke no hi kala mrum ki khali here awle khru aka ke ape ni ape vale ka uria te kwaker maner mpaka manene ulu hirui mpaka ole wona ke maligeria mpaka ke sobela o ira certo mlopano lo ka pele vinyaka a kora thwala le thiri mwa phanyi wa nyuwe khala yeyo mwani ireywa wirwa mu ire papa nyu a finale mu hina ro ha thu mata mashulelo go mata khini tjala ni thuko manya mustara ta ne nta mumbiri wa yakube ke woni we vinywa a thwala yakube ko ro thuma ntoka phanya na mira wa landiwa ku wale se stara ta ni kele yeyo ten thuma me vinyo ana mira van pia dagale que era la caluanto o con coragale aquela wali perla san como sitati wala kuma peron kuma ya arwa ka dagale ga viñu dagale nana kulale ya wero rana kulale pronto ha veñado kanupo wela tomota o wera e kala ya ri meshu yorera a yanrera e kala i ni muy raro ntesan volvendri mas kala ya ri yorera Mwiti ho la rimulu pale sa. Ya re segreto ulu pale. Mwana mwana hasu wela we itu ikina ko. Olelo. Olelo ntoko sinona ahu. Hata atiana. Wiri wa ula sheni. Olelo atiana. Hini ni suwela na mwani ale wako hano suwela no hinye ula sheni. Masikala ya ula kova suwela. Ana na ashilo pona oroho masoma ni kowe. Awa suwela u masoma
1: ni. Kini ira ya.
0: Eni ira ya utani. Mashulelo muko henu mwaru ni molela ni. Wiki muniru wele senyo. Mashikala hivyo
1: kwele. Ohilatiwe tonumari.
0: Ohilatiwe to. Ohiwele. Mashulele niri haitusi yo. So tene. Kurokenyo mwavenya tomo hapaliwa rama. Akelelo zale niri wele senyo. No, na. Na sitia nala ya hapaliwa rama. Mwaru hiri wele senyo. Niri wele senyo. Sha. Kipanyo olumungu. Oneto honone ya kapahi nisi nilahiyani.
1: Vale. Yirantokone okatene yo. Saka hapu. Iwo. Yana micheka. Mpanyene mtu amutete mwaya kutiha kawira vinyu ila wape yuwa nari kukwa ketuye ila iri hiwa ni mtu ulola
0: ole pahin toa hikushi wapahin wora ya ukushi wa namuroha wa rekula rohi wa rekula the portion killer are lady you go with when you trailer comes home, there were no bitua, no one a lady ha anamanem, no one a lady ha mirabo, a bank a lolon pironi. Pronto, aule a pia garuwa le liwa rupae aihi ya katijela.
1: Ani mkuri hamwele kwa hara ya
0: kule? Kuko, ntoko jelo.
1: Pepa?
0: Ani pepa wepa, ani mkuri ya proke. Wa ahiwa, onalagela. Wira kereke. Yuna arereliwa animaniwa. Proke, akuma wivu marowele. Kiro mweka makabu tera wa hara ya kula. Kia roweliwa. Kili ira kevinyo au ni mwalia kwa wawo, ne pepa ruha kwa hara ya kula. Eke kaya nire. Ay, kaya nire.
1: Ato kwenye yala mula uguria nto kwenye varua ya ehimiaka utuli wera ya kaleke tuyo kumelela wea nuyo wo kumelela onapacheria wo na munkela wahiso onapavela omaria otunku wea no orinawe onapavela omaria ele wea no yo panye yuri ipiha murema masinto mikini nitipelela okoha we nihikuno we wera oherena okati uhiyo waru mamara we wane muruma simanawe oporosheni wapwe hawe bowe anamane helimalele wire ya sayi we etwila ekalesi iri
2: makale lontokwa wawo mwana kina muruma ninarowela na shinene ya kale tu ya vita unhipo ya katovasala orwana kokwartu kutu kutheriaka siva valvantu kutheria pataro ya wera aulo hiburiwe na namwane tuwerwa weyano warwa khabtham ko hon khumata khumun khuma warwa ka ro waiso la wera potinya ka ngoya sele pro fulano khamurumi ha bota mara ore ne bate khera thmanu karwelan vinyo ke pro fulano nare wa hano ro wela kamansa we wa chulele ke memme ola teke khumele kotan o tuku tereke baba la tuku tere aval o pavela sa wera na manyale a shoote na isuele ne shi ho ne kara fashioni e lietu elele kale pinote ile hamrema ori titi mutu eyo vanire ya haya enana no ile vae kanle pinni kumela iyo kana kwera upakie na koso vano munkitikini ha mulatua mulukwa hwela pwelo rna enana no ile mota ndukushajahu Hina suwanya ya. Masi kala hivo, weta unaneti hanuratene wa vinyu ni wawawa.
1: Masi, ohikande wawara masu, kimpelo kusharana mkulu wira, hatoka tiyowo, wani kala wiru wa olelo onkela olimwa oteka. Oteka olelo va kapanga, oteka olelo va atisi ya nisuwelesha huye silima. Ya roa iwe, oroa olima oteka, ya kala ni we wani mkushamana wira, roma kikali hereke, kwa vaheke ni hato kala wohishala.
2: Kivera ne ya kavenya timio na tia na lupale haliamu araka nrok na kali hapa hapa uwaria risisima tuwa roa huwe uwe na rereli ya nipanya zisima nani wangwene nani vahia matatani na roa kwa nino urunha na hikande were tiyomu jolio we vatepa na kali itekeni ana na vahana manya masi kuteka yole wawawa na mani anone luhakalala Borera, hikumake kotro, hipa nepetende ne, ne, ne, wanikata ni kumako mata. Mashinani hapa lia wanarerela. Kiarumu mana mwane. Wera nroka makashitarikiwe. Kilimi heketima, nuinu hekatatiyo nakali hereke. Kumuamu kanya mwana mata mwatata mutu kandepape yoteka. Ya kalma kulupale, atia nalupale. Ayo. Pere akala iwae.
1: Tiba bo atukwe ni ya
0: na
1: mchoke?
0: Eke tiye yotu. Balele ya akala na kulu. Ni malatuli wanyongo maroa na kulu. Ruka keira wira. Amara kano wira yuke muko shamana.
1: Wiro kaa kubeo malihetu.
0: Kubeo malihetu lele wala. Wehiwe pori ya kawira aroa mara fulano. Nata. Ale ya keakanle todu. Ya roa satinye nyu na iya nyu kila mwali makaiwa kake peraka. Kukane laka wiwa kaluguria wiwa kia uria. Baba, no mwali ha. Ate muni ipaso haka lala. Wani kuma mwali ya kutumune muhita sababa lio tuve liwa tuale. Yokale tuwe liwa. Nipurule kala kuwela nrohe mpani nipiwa. Tuala taralela kuguria wiwa nto. Mwane ni baba la kurungo tekole. Ohala wakani roku waru. Tuanrowela. Mwanto warna katiba mwaho la puruliwa ba ni kapuna na puruli wane anta musia kaba nguria sake mka bohi waniwa
1: ehe
0: I kwa waniwa
1: kwa
0: kume koto bo kiero wili wa mwana ko ne kala wili wa homana na kala wili ya tonye re katana yue nare pronto atwale ya muiwa na ne kala yani iwa na namwani awo ya eriwa kala ya ruwiwa so amahi kwa la tani virkanyi ni na no bano virkanyi ya ni mukalelwa ho ate wole la ni poto kala na kolomo mpa sia na la iwe ruwa oniwa ya re kala yi ni hapo ese nto kala yi la ke hinso lo patrusia akora kala ke kala yi ni muyanre ti yo masulo ni re ya re kala yi masundi o kon la bulo hina muishi ba mpaka bola o ni ro pa hene so na we o mpa hene nto muy ra kokopo muere re li apoto mpa halado Babo mungwe.
1: Akabu ya na mchikari ariane babo.
0: Goku, ori babo. Mashevala kala wira ya takapo na mchikolo nova. Onipa hasiwe purukosu wila wira ya kapo na mchikari ya kiweharu ba. Anuki hinya. Bale konira. Onawe kwa ala kihoro horo lale. Owa kapo na mchikari kihoro. Ntolo ni kia itaka kiro wako mkachuni. Nkila mwira. Kopo, kopo, kopo uiwe. Arwa kakara wiru ya himu esheni vantoki nira kire babo. Ya na mchikala rila. Ha, ha, ha, ha. Hera ya imatani le mase atwa ahije sorele ni ya na hike sorele kevel la baba vale ento vale bo o kala saba na ke le umkachuni hu abara yola nto tani ra kala muthu no na o suwela ite ya yes le nyawe vale mune ra ya ai ki phanye twa jena me ke venya ke roko wa ole ke mu hiye la bulela ka khalo nta khaleliwa no o la bulana ole uno ta khaleliwa ba la maneke wa lo mphate ke mashimwa ha wi ele kurban ria wiwe ngeli e pahere te moto ni rao ayo
1: eke kai muradi manyo lelo muniwa noku mherani la kama khalelo a twa mulaponi eva sisi len mphanya ne ya hwela tia etiminko olelo va ni lavula bariari va makhalelo a ya ire ya khalai munkhela no suela werare ituse ya samunkhela ya omwesela sona ompha sona ke khummalelo vava na khale ko ure weiwo e khumme khalai olelo va ni mphanya ne ya hwa ohano yalamula ke noro wa tokwene akhala khapu yana micheka sona onirumwa mwana wira mrole sona kaiwe manaka nakhalaka evinyu yeyo onirumwa mwana wirwa nkaya ka mrole mrole iwe mruhe papa etwile epachendre sai sai urukunuwa sa mahawasheni walokhalaini wo athwa wakhala ya wanaya tia hapenta ntwala yari ole lovata mpenti wa hoye
2: etwila
1: athwa khala ke apha vela naya
2: khalaina na apha vela niho etwila mi kama hawe havale Kinami ni wira, yu pia wikunya ni mahawa wira, anamwa na nchene, angwehe filime. Kala iki hai amhi kali silema yani kala. Na anete la pahinaru ampaka, shisheni voo, amwira huu karioka, nawehele. Wairi ya ria terenita, nangwe hapa himashi, narowani ino kinajue lotaki haa. Masila anana anovaa. Ani hwala cheya chowona chihapa hula namane baba va empele ya venyakaru ndrowe hauwe ya venyaka ndrowe hauwe ele we haya uwe kipi we haya uwe wiwala la vulia ya rwakarwani no uwe khanda vula thayele ndrola vula na papa na mama mashi yo wiwa ela pwela ndrukunshale na shinene mwaha wa makalelo aho hiyo na we hawe vale nera ndropala
1: Otajiri.
2: Otajiri we lapo. Mm-hmm. Masio ni hono na toye la nini hono na. Mm. Ayo. Ndo otajiri ru.
1: Wakala mapuro makina aku e filme lela hekandia sine mela hekandia. No wani nino mahawai filme seyo kala wera tuila kahiyano uwuru enireaya amiravo urumwaka. Kala wera pachere nyeva hava amiravo ala hono neyaka. E kumesa isai tuila vowi ashipa hapa enapachara waro romela anaya. Anaya lento enapachadura papa haya mulewi hava kani. Tomano na kusherea babo.
2: Ela titi entepenteri otakhalio wa mutu. Ayo. Yomi kinlau la baba kwa wakana na kaputi upia katanu. Mashima naka yela yowari ya kaputu lunapia mumi yonari. Nkina tungu hakuwa alkeri mwana. yela yomethiwa khukushwa kamputula unoni nomi yonara nakankirina mota yo nikin tibelelo hima vawera etwiyo mpake ko startan varya kaminar mashinin kinatwa uhana nakalala ahinua akhala kinar methoko mwaya akhala kinanetu skola niya venyaka vate e controller naka nana skolale mikro iso meru erwa karu skola kimura jihai papelo kukumi haka papelo ayale amu akwarira sami kuhe kinyokoro sijale pao kujola wera ala apia ala iya iya kajolelo iya ah kereka kajitan sana jolelo eyo mii watewa kakiniri ha mahono nelo wanama ninjene ankaru takaliyo wa mutu na nawe ayo vava kanira tuwe takaliyo wa uwe olika na nule uwe nari siniri la mutu wa chokomba uwe na amara we na nawe nimtakaliyo wa mneni mlugu uva hindi awe ayo mipantuna kawona wera uroa wera uwe non takahase nari kumkuma yeyo nari kivankuma parukuma hawa uwe okado nale la nawe newa o kala nane la nawe hine uato na nate po hokoro wedo tuli masimata kaleliwa apinata muwa yandira we na nawe
1: anki e kumesa i bahalaka evinyu yele yape iwa otakwani otiwene mwapuni enapachara to wape iwa kamustrata ni munevera atu yale tho yoviwa
2: musurukula tie himyaka were lapo pitha chimri vahiyo na wahaka vale nero ayo no kala sana kanikande sana Nrota panyase ya du Musurukula Ye la nero paro uwe Inaliwe ikonyo Ikonyo kala hii kijalio paro Kireki ikonyo kala kijalio watiti Jalio paro Mashinana anuvamu nroko wa mtepa Mumpanyi liyaki ikonyo Mumpanyi msuruku Ovela vela wa hey papa Nkana kwa unangu wa mtepa kumiyaka msuruku Vava lene vale Umvarisha nyola We kuhalo vela velene
1: Tepa kola msuruku
2: Senila Vakanisu wela Akala ya narugure ya kwaya na vebe Yakanebe njimwe yeyo Masha akala anisu upu wela Inaroha ikuni poma Inapanya inatukumanya Jotene mkalo reria wa mutu Na nawe
1: Ohano akabu ya na micheka Ukala ini ahima wera makale loyarwa Ya akala o wala mela ahi wala melaka masatu ya mana ni hawira atwanjene ahi hapuwe ikale mpironi kiwa kala kiwa kwea mtu we ornene mwapu wawo pavelaka wape vinyuawe onape wa piswa piswa wanatuku maniwa ntuku sisa sampironi atuinauria enahapala siwa wakala mwiti hon ni wapanyaniwa ntuku ni saka hapu ya nimroha ware kule wakata kule wewe onava hiwa ntarusho etuile rukunungole vavi olelo vaa wakuta wabindri akabawa aruwa kano mapuru manchene kimpanya michoma mperoni akapanka kapanya mperoni nkayaka
0: ayo
1: na shito kweni awakala makapo marekule nkaya
0: ratene etekai eyo yire ya siso ntokosi hinya papa umutuni mutu izempulu nakala ilapo nelapo mkalelo ayo mkalelo mkina tampe kala iyo hini ni rimakapo wanona we lapo akele no vitikanye yela oro wankela wa haya e kalai mwe epa kichipi hitu ya samuiko mashitipo
1: wetiwa maoro
0: iwo wetiwa maoro iwo olikanyiha mashitipo shi mina nwanyo mna vitaru maoro o mruha mulikanyiha ankelo hono nanami rabo yao mashimwa hola woshutire gola tiye yo woke na tosino ne anto con filmen mimo sino ne estranjero porque a twala na manyala ya roto we hamme mustranjero ya we niri we me ya ro kan no hano copia recie wera entao escole le ton ni hini ni kela poa a we ha ke escole le kapanya na mana ano kela masikala ile yari yo wo popi he yari utitimi he porque iwe na ve ya kala mukhalelo ore ra wirwa a partir ti soito o kele ke wo hege filme o kale mo nada machin no mawani no noro wa wa hege so vitikana pa so wira sa muru ini zana ni ntawale yawe hakala kho a finale ba romi ba motho we reke ha ehe o watu ba le ba re iye sari secreto sa suki wa ho we ra hene hone ke
1: akapu yana mje ka ke level le wa ba ramaso
0: okay
1: a khalae motho a khawawe ha e film piso piso mwana mwanene ba hi
0: na ta ka
1: waro cinema
0: na ta ka waro cinema ni mwankani sho ro ko iwo we ha i
1: ro twelo hero we
0: o ro wa wan ro o khalela to aya wa we hi wa i kontiki na kosoto la na mwana e pola ah osoma ah mukhalelo mukina machisi sare so thela na mthiena mukina khire ya iwe mukhi awe ha muhipie diso ito ano tizano 20 ano mkela koholo musuwela ka wera epa eke kayule mlopo no lo hinwa masulelo ba mwana mwana ye yo toko epa tenria ko hinyada wiro lelo ba mwana mwana mwankani mwarusi mwali tom patero suwela secreto anyi mlopo na masiso tene sin kuma ba muishini so tene sin honona ntoko ni invita secreto porque ya sabe eso vita ya secreto y él ire liu muhape ken pirone e parohali mali li hana mwaniale a tire liu antao y él enton no popi porque él ya ni pia mamwene ni pa wiro no importe masulelo no importe wira porque epa yo no ne tu paro tige el empaco kaliheriwa tambene governo kaliheriwa twile no honona
1: akahapu yana miche ka ahima bawira olelo ba amira banchene tani honona moreole waveti wa khalai ani honona saisai
0: alo honona waya ani honona vitiganya mkalelwa airi ha ho hini iri ha entawale ya tupa malipo
1: kale ya leli wawira eleshe
0: muhire eleshe muhire
1: ya kale kesheni
0: ya kala we muhitupulo hiyo mpotu kushe kalako kia roha mmuro entaw mmurome sinkene saarwa sabitiwe vitome mme mmurome mme ata ikonya asibese munapu ahula nini yu ikonya ikonye ye pote ohonona ya porque okuma umpaka onroa ya munapole mumpanya tho a utesenvolveri ya utesenvolveri wo hisuela utesenvolveri ya un inkushi khala ko thoni roha mur ikhala ko ye tsama liheriwa a tho ya virla ya mawani akora ni roha mur erwe eyope e khala ko mukori nompoto pisha mur rapi ha mur mashimna phanya imalise roha mur wira sakube sarapi ithwele kene pitwae sakube sirelese irowe ya weke filme ya weke ithuye sinone urike vinyo entao si yetinhono na moro kaniwa kiniwa na athwala alupala hono ne hata sona yo nina no kanleto na ruma ha mirawala mahawowo na ni hala na kelo wale le wira katosai ahono na akinale ahimuru Danira awira katosa ino leke ni monorola ro kane ya mthume sona ka wiwe komo sana a hiro mthuma pronto ali malela bo ne ya mudimaleli hiro pronto hana se pero omuruma ntoko papo lo hinya wira myana ko wanya ka kona phanya mpoto wiha bale ele ele ni ha karakata
1: ne khala ko
0: mekanikala ne khala ko mashimwe khala ko botonko ona wira twele ya ni lo ker ke halo ko sulun
1: mamene ki atuni
0: na ki atuni ha twele ki pintari twe mu muruta ene osheria mamene ki atuni ha o meta ki imeta ka ria ria no ke khala kamputo no ki khala ki kharare mamena khala ki atuni ha mashima hi kwala ka ene wera la sono ni mafaler
1: ani
0: momana pa ho mana mpaka nyu ma mase mari maro sasa
1: akapa nova
0: ku genova eniri we katalo atai no ko hani wiru anko sitati wa mpula wiwo mantari wa nyu one oniri wa sis entan governo ya na stand tampikina si soro au kopela wikina na kelo kakaka ayo governo onastari porque no rogo hono ne amesu porque ele yo metiwa so epa opintari wa muru hii natoki hasa kalai ate mikoto siye haru tigelo nina ano na hipa chero rula omale la tu rula ama shikuverno ahone la ononelo tunku onikaliheri entao hiela ohihiere porque wa mikoto yesera saeta va nyungu anreka ala saeta metomu ama hablo kihraba kani ukala kamnoko sari wa kani masi ele temele tia nina ano masikerera na vene enoni honona mpaka kuverno onikali hera tampene no na wera tiri no rona hono ne kemo lumu kune no hono ne lapo
1: elapo eno honone ya ahimeta akapu yana micheka netu enone ya kahi akapuru yana micheka yala mula ariwewe kalai mutu wakana munkela watukonu wawo wira uriaka waanguria wakalotekula onatekula na amarawe bahina kuma manyakunyaku olelo va uria olelo va maitoko ni memo mulipeleke opposition wa ikuma yera alopana na tiana uriaka vo vavo etokweyo yo mulukuton suwela kahaya ka sheni honone
2: Nanano ila va pitempo vela velia. Ah, kargi nanano ila otepo vela velia hava o kala kawera. Ntoko tiruyaka ke himya kawera mashon kharo ta khaliwa mthu yowo. Nanano vano vela vela va kala wera manene mluku anchale na khana kunya hari makuverno. Iyuma chinru haya. Ke thanlele yeke. O thanlele sheni chin thanlele yawo khale punri yuma iya. Ana mwanyala Na vukule ya uhia ka oroa mapuroni, oroa hae tuyeyo, uhiyu, otana, na ariparele kanama nyala. Ya nipanyava tewa kanipunoni yituia, wenyu, nyu, nyu, motepo eva. Haya, mkolo welu wani watewa kamu ipieto, ni melo, ya murelaka, ni apiwa ni amu himawira. Kamu omulia,
1: wawini, ya omulia wawini.
2: Ovitio ni wenno kaletuno ni yanno
1: mane ano pavela ko panya musuru ko to aruha musuru ko to omole
2: re so rohi kaler mane ro vanre lo vara ka yom te ko ni pavela sa kuira na na hele mlinya na mane ala mashukala wira musuru ko musuru ko ke va manera vami ko hala ke vela venle ni yo himiani ore la wira ko vela vela soki ni vike la governo yo wira governo na kala awe het motasheni onira hana mane ala ni winu Pambe kila kababu, vami kwa vela vela nanakala, kwa vela vela na elapuela. Elapuela, ela tirila yotepa, mwana mwamtiana, ekuo kangwara. Mwana mwamtiana, epa, kivo, mwana utuli, mpanya vahiyo kevinyo utuli. Kapanka uri hiwa. Ohia nipele no, kapanka uri hiyo uitero wa nikatani. Masi yote nela makalelo, elapuela, onruhela na hunu. Vanno luela sadu khaniswa da tni ore lovara so ware re lya wena na o sukurle ke babo o khala wera ninni hawa olela na wo khivankhuma tani ra hanna kila thi namakila wa hanna manala nihini gwe haka hiyo ni hawa ka na ni hawa ka mpako kelela ya
1: baba ba onira we mwana mamtiana onamkurusha mwana mkurushera ka meneni onam onamrika kapanka onira haya mama mlesheke mureke annona wera va no khalakhala intikelo kati yowo wera ya oguria nakhalakatu ya wirwawe akhala ya pahasona masikahi wa khala mwampa mtwene anni kupalela wera vano tikela mukhalelo wene yowo wenonro wa huno
2: kevanira neya Vava yorukun war yorukun war norukun shara kwanera neya.
1: Nere sheninto.
2: Ntova mika lipe wala wero kala wera mtuwa kana nama mawe. Walele kama mawa kana natitia walele katitia. Miki nlepele shababu wera shonte kuveru na nikalihere. O nikalihere wa kuveru nula tise yehimiaga. Wera kala wera mtuulo ro kala wera mpawela msuruku. Musuruku layo kumala. Mashuatande katuala nonre la wone tuile. Enkumi hawe ya nintumi hawe ya nole kaina koso. Ele ruye wawiri ya mtuwa eleke basala wawe akusheka nawe. Awe iheke wawe haka nama nuku masiwe uwe. Kwa voto imu suwara wera mashumana fulano. Hii konki suwanyeria. Wana muhela mpa mawe. Wani muhela rumahala. Oo nipara uoha asha. Awe hake viti ele. Unera we hake paratuali. Nyumu nera ruyeku. Ovidio ni wuhia. Eparatu ni kwea kamunkalana. Ekar sanyu. Kamun kalana chote ne yon khalo takinha we yuma choram la pomma humo vohima we hin nera no pala ha machin rovela vela no vela vela verna nastar
1: akapu yana michekolelo va we yo wiri wa khapu na khala onno va wo kumana mtu we la khapu ni hal male ba
0: ka hie pri katere yo hinya yo khandera na khala o mi wa khala ivo amwe rukumana si pasta ka ele ku shakela kenata na ke Ayo eroka ohano kinyere roka no ke kusheke mashulelo mami wewe mukinyere ke yo respetare ni msuwele we pastele oro wabo
1: Pevi yo variwaka okala wira olelova ninona mapuro manchene miravo masimu hawa mwishi olola mwawa etuse yesinguri waya akushaka mwalo otana omarola kamkwawe kucho kucho kucho kucho nwe niniwa nina anovava uro ko ariwa we wakalo reto kume kukoko omoriwa kupa hiwaka mtu ntero mtu le nwe au masimu hiku malili nkaya katuyo erisa isai kereke wi wohi yovara iya sota kala iye iye iya ohi kanle mwishu ulola kiwa kala mutintuaya wopu waka mahola hatona kalaka makapu marekule ya tuki heriri wane mutetene kahi ya tuki heriri wawira epukeke seya ya tuki heriri wawira esweli heke okutuene mtule pivi ele himea wira rila atuwa ntuno varaka mteko antuno varaka mteko inamunasheni
0: Ndoti hiyo kawera eyo ereparo varla mashintao ni kuverno irekono ni heria kakahyo wera no hevara wala no hevarela akalo uturuanta ya wantepa wiro kare ko wena kurvarisiwe yue kepa katowe ke yarwano alenle ni nano va wera page holela ni la muhireke la muhireke entao apia kawani wero ka ke na kuma wampula hini mfanya iya ikarri pa hiwa kamu iripaka akora la niko dihera motasen Então ton kala o wisho wa we pironi weli piha weto ona tikelo duli burgani hinya no piha o ampula ya rwakala nko ha wapula ile geni iriwa entao ya gela wireka porque no foran no atwala aniso lo foro forar ni wo piha o foran no akalo ngo piha akala himu wo piha ona ko hu wo piha ka ana mane ya la kuma mi maroka wa sitati ani shuta wo ana tikela no hatana ona kusha kwaya le roka wiyo o fora Ankala nsuwela ofora. Aniri watata yu akala nefulana, akala nefulana. Nona. Masi mwintu mwintu pahe. Tia o asina ina nihu yohe. Mahali pale pahe. O wili piha pahe. Antoko saipulise vale kala yo eruwa kona dokumento. Porque na hula ni dokumento. Vale eruwa kona dokumento. Kona dokumento manula na mawani. Anta utwe wero. Papa nyuwa mru mentesa hai. Epa melo mametesana ni hawehemu. Kantigela. Na veno ya ruaka kaya, ee, ala, purken ni mwasuwele ola kaha mtuwa mumule. Yolo mente mputu wao vao sarihaya uripele la murume. Kahia mumu. Vona vena mwe hana papa mamumu, etuwe la melo ni hawe hanene. Kimpanya vale nto, okelaka wao niwe rukungu, kahiwa, nukihiwa, ee, etuwe la gitikele. Ntoko sinira mapatira pachanriya, nina anuwawera, keresha hiki nintuna, etuwe ya entere liwele, tiktiona nara. Kerenre.
1: Mamwene ohia pahi wa munapono ohia pahi wana micheka iwe okande ya toko eniana micheka ni kalani ya hovava ohia pahi mpantola mamwene ena mpule la yotene ya Mosambiki la yotene molumosheni ena alela yokala we ato kala iniwe iwo iwa tumilatu satupava leti ya akusha erohako wa musatoro musatoro kahita akusha arohela katu Molumosheni iwo anaale elaya mamwene bowe ena vara mute kwa mutinto sheni bo witu se yeye sinipahiwa yeye soha pala yeye mawani okala we so okala ituko sinsueliwa wirwa masale sheiwe kaningwa wana sana iwe nanyi hara we anitumi hamuishi iwe evinyu ile ntumi haya mutinto ntumi haya amera manikala iwe nare mkale lola ono hono na elapu waka ono hono nekulutu ila kitanliwa waka wera mi kikale maholela maulumo sheni
0: mie maulumo anona ka mirima waka waona waka walela mamwene makwaka mamwene otena mulaponi distritu sotena wira aro kala murima ka ori wiwanana.

0: tepelaka e have me no na ka mo no nya ka matisiri dumme mi ela pwaka o khunya ka wiria vo olelo olelo wa kharwa mi ka mna kharwa toto mi ko hanu ya mwa thama mi yon loko na ka ne mweni ake yo ne la pwake yo olelo lukhu alu khwanrota khwanu dei wene papwe ha ka weywe uwe khomvera mthiana uwe khonera ne pelmen sholam ma na na matotha wowe khiwanera neya na winu halu khwale ni kuna lakiyaya na lakana yo hiru ele khyota khala mi lapelela kero pa chiru shuta ni kone va mi oyera wakawela pela po shundya ka sote nengkasu wela mi ah to khala wera thiri la pela ni hono na nashinene mashukella walela athwao khaniwa
1: atukwani ana micheka programa ya hulaba yopio makisirongwa ka ke ya pelo lavula
2: mi ya nuka pelo lavula ba khane masheki lavuli ha kae lavuli ya papa ya lokho example ye ye hinyaga eba esidadi aho ye ye rikesa aho enroni hono na tokosi hinya papa alo khunwe mwa phanya mpele ami ya ri witela no witela yo ri relation na muha
1: na muha kwae
2: ai khala ikiviri wa sita tena mpoti yo khala na muha kwae ro fora ke ya ruhi wa loko akhalo la ke wa ke la ke wa khapo ke ke la ka mkinta le le ke ya re ra khala ikiviri wa
1: masila atokwene yana mcheka no la vula mpanta mkina ako o khala wera bani la vula mpanta wa leshe si ya sopa hasa yeye
2: yeah.
1: Kini kupalela wera ni latan roa o la vula iwa suweli he inamnasheni olelo va anikala ya luku atu ya apu haka mpani ya khala wera makapu ni va hiwa yova hiwa wiru wa mvarlele va makapu ala malaya asuweleka wera ari atu ala ni hono nelapo ntola muhani ntuna oro la vula mpanta mkina ako masifaka apela kukisira wako haka apela wako hawira vanto moro la himea wirari amira vani anni hono na moro vandere la otikela to ovetiwa walan lelo vanro wira watariwaka sisa wa molu mokisere
2: nanda ohinyonyiwe keha no tijela pa sempera ni veta ke kata ya kohano veta wona makalelo ya wanruwa huna shimira waho na anihua la olelo ni hano veta ohinyonyiwa kuta elapo otaratari ke mota sa atarutari wakalae ah kora hini niliala gena niliala ninkelo kapu ke ya suwela mota sa taratari wela po
1: akapu ya na micheka miyo nkiruwa shukurla wansuna radu wala tula ye merila mvani la hula
2: nimiko shukurla tampe wiiwa na tutene ankupala nukupala ya niiwa ni muiwa ayo
1: tukwe niyala mlaki ha shukurela
0: miko shukurela kumana na makulupa leo radu msambiki kintuna uvai salamu maradio yala mvaru radu msambiki uteni kina welele salamu wera mteko chaya yeteke salama ni yupuwe leke ntoko upuwe ndia ulelo va orua oniko ha zoti kini hati niti kini hampai roma haya nani hwala ni hii na hala na mananyaka zisale nroma la vai wakanona tiho wera mashmiko sukuru la vinchene kuvernu sempera nikali here leke ntoko zinikali hendia ule nukuno ulelo
1: sisa programe la makalelo wa tuwa mlaponi ni male la vava hiva sisu ili hati miku kala ura wa mwinoka tifakane nroa ukwanyi hereseto ya vasisu ni nroa hui wa habari na ashiri kwa maputu programe la kalelo wa nirajabu sani Rosario Angelo Omakinani mpake sumane ntarlana
3: hiyo na Radio Msambiki radio uniwanyesha elabu ahuyote hiyo.

0: 61767. Na nomoro mumro anyu na vavele hira maphela ka wakhula ya so wakhula samukure. So wakhula samukure maphela wakhula etimeng kune rwa ha ikumelo esezo ra vosisu. Nomoro nene tinna mumro anyu vele hira muhupi. Mumro anyu lepa nomoro u enkala tshakusha. Nomoro toshi enkala viau. Nomoro tereshi enkala heka hela poe. Eke kai 84 42 61 76 7. E programa la eletu heravava entuki wena kumheriwa ni Abdul Afai. Bon dia hala ni mretele mpaka okati mkina ku anopenta huni muniwa wa mteko sabu ya sa Radio Mosambiki emisora elekanle etoko toko ya wampula nendoa huni kumherakani miteko ya niku na nolelo ni himia etiminko.
1: Sukusuka.

0: yaka ndi nya mi yo kintuno da bule tuyule pala na nyuwa
1: mmm yaka ti oye kale mo hawa na ithoko la ba
0: ayo ti wa wa lo nya wa na ve
1: eh hanifa
0: mi yo ko su wala mo hawa she na mana hin kala kala wa rei wa ka no ninuwa wo wa ku ve ya ni totote pa so chuku wa muru wo vile kana mani hu na mala mwana hore na te mudu pale
1: masi hanifa kuma ke rombeli he wa danye ku mutikela wa ho hana iswa hu
0: ni wo yaka ni mo su wala wa mi yo ka hino hanka wani wa ro kala we ra ke no ku ta ku tha ni mani hu o wo koni nu ra tene masi ki hone le siri ya shina itoko
1: ah vo ah asir shani yo
0: fanto mana sompi hera we mier mthanna musa awo sa aninza sa yole ikina wo hiya ni pele na mama
1: aw yole ikina ngahima sana mahola
0: ayo yole ikina awo sa aninza ha yole ikina so kitimana ntoko ehopa maje mathapa ana murwa ni matuvi waira wayeve ikwa hapili wakula ni hiku ni nlelo ni mva hamiwa koroko simponya ni mama wani mumu
1: Oh, Denver kano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa ha, onimva hawe iyo lese yeya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Maho lelo mtoko ni ukomu wa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera laela hoi. Ndone baraka yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandone baraka eno kala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela wakakana kana tumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Hinho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yowo.
0: Ayo. Munona ho othuru mela nyu oni ruha mirere
1: na re waraka kahe ke ndent mukhale ke uyu athuru mela bo
2: wa wimuroro meli hewira mani nyu nwe ke ne kumi okuma miere mitan na mosa wo hi ani pele na mama mombahe ihopa enama mache machokwa mihoko roko mathapa ijera niyoja ikina simfanya ne amuta cheni mwanyu
3: Dodoma, muy buena nomosa, wukumela po Tanzania. Onrumeliwa, mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka milokomili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro milokomili ni taro. Ne seni kala sopa kiwa ni Peru, ne sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nene pakato ibaze solili, ikani ni sulu pale, ntoko mutoka ni favelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sa plash tikwene ni iforu sa PVT. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ngure la niwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunusha Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea.
4: Owanya kami yana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, Mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona mavoni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwakolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Mais au cas où la kiroaka non, on a peur de la pipe. Kala isavale. Et hope la tio se va chan. Kini ne kopa lewe la kinro pa kama pelo ya la ni hiku na musi natali. Atapa la wayaka ni mahiku oti timihea. Kinro awitana kayoli haka yoti timihea nira.
2: Natali, atapa la wayaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nira la wawiji weke wakuja ni hiku di ni hiku mukisivelaka.
0: Eke kai. Nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti. Farangu, nakala kamaache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwira na yaya. Wewe mkalaseke aikuruni owele vanchene. Vote pesha wane nyumaria, vanu mwirani ni hamela.
2: Mwakala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yo wape iwa yoti timiheya. Wari mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yoseba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masuri era. Wakati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri ni mkunele, wawiyo mkali wova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: Novinya, mutakahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mtakaa hipiriri kasayhopa. Ereponyo vakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote. Nomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo?
0: Eo nkala wira kendila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tirihiku. Mwokalo baka yape elwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi yehopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale. E hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene. Okala vanchene. Ni

Wo Piero kati wanga hamasum patina muteko Janeti Ortensi wiro nuru henuri hele programa wakanle ya mwana mwamtiana ovinya okatiene olola.

0: programa ya mchana.
1: Muniwa mwakelele makoma swahu ampento anlaka na mwana mwamtiana. No tika to mradi umanyumo ni nlaka nila nivane la humukalilo wa mwana mwamtiana. Nikumi hiriwa nimiano Janete Hortensio ni mkali hero wa Rosario Angelo Omakinani. Olelo nikela ovanela mwaha. Onimwiriha mwana mwamtiana akalaka nimisha nkiho wupo elelaka huisho okota. Masini hakumve mwiriane nsipo na makoma swahu.

0: mano nnikela huoru helane mba nelo nari na huni mai Celestina.
1: Mama si sokaru aga kihima gawe mahi kwenye alava atiana hii ano atiana nini hole la mikache miho sinje nevari ya mkale luahu okale watoko mvahu okale anihu anruha mikache miho ye nto sakalasea sinkuma okati munche ne mutiano hino na wopuka mapuke luaya onu kwela uisho okota nka haya mai mone luanyu vari ya mwohene ola eniri hati hensha eke kaeni
2: Niva monel wakabo eniriha uhitatanya uihai osha ohona yo wira mahiko ala mai umushute na koso asiti ananchene amushute na koso mama kelaro kira thimma wani kiawe theni rea nyu hata mkushaka mwalo wiwe chimkushaka mwalo wi hopa mkushaka murete nguraka nyu muni mokwa na chola no halani vano aviverke entao ipurupule mai honsimmala mwana taiya nyu Ahopa kela netuona na mhupuwele nyu opaka chuyona na ra. So nyu, ovile la pahe. No ovile la washaka, mkalele kukupa sao. Oya washa, oya wo. Oya otumiha. Memu na ashu kwanyu, ikonversa, muna chakula. Muna wana wila wene, mwapiyako wana tavale molia la. Haa.
1: Bale wakala ni wahawe, orwa wama atamila mwapa rawe. Ono vaha akili weano upirela olia la mahole hoi.
2: Depende wa mayule no atwale onava hayo mushenki hayo ahe akala kenako anova ha mukali herorera akala kenako ana mosa sera kirwa ku awer la hinho no weta were fulano kar simyo ka mu eres fulano
1: nanto oni himya wira na kala ni mushenki ha ho ni mwave ke mutu onrere lo mulela hoye
2: ah ni mwave ke mutu onrere lo mulela ni na mulela vale ni yua maswale Nera ii kanipanye, ni mwave tomuki na akuto, onlele. Haa, kandore ya rela. Kahi nera na amu iwaru. Yala alowera, ii afula na huiri, hanefula kwa ukari wami ukamu ya rafulano. Kahi masuore ya ra.
1: Anuwa mutepia mkwawe.
2: Ahora ruwe lani, huu mrowe tomara ruwe, nari, kahi tuyore ya ra. Mwote kihaniwa.
1: Akala mwana ontega ule la mkwinyu kula mwanaka i nyuwa no mutakalinwi anaka torera murima boto no mutepira mkwawe
2: ono mutepira mkwawe so we werke i so ovile la pahe mumba hike miriko mwana wala ngwacha chake na mvahe miriko we akala o akala orera murima we osole gani murima pahe wera naka mduku pahe okikalia roki vahake ni kala sana mashuwera i aninyu ya wai malatarao Niva tarana aka kahetu yorera. Ni mampanya hiyo mkwinyu. Kahimi riku hiyo sorera. Wavahaye ni mwashi kemuki nato. Kahitu maaparinyu. Ni moharani.
1: Mamula wila nakoso. Wira mutia no hikilatiki. Teteke. Amwira kanakoso la. Sinjene. Simbuku wa mkale luawe. Kia ale ntova ahinupu. Wela sinakoso yowo. Yokala runa walela.
2: Yokala nikirinaka walela. Yokira atimawani pahona muiwa. Kiri wafula na aroo tumiha uhanka wani. Makarati mawani waja sohi mwa. Hata yohi ni ntumiha weno na piwani ituni iwahu. Sinikala itoko eneru. Ntonera ii ni mikaro pairu yeye ya mkala ya waka. Mika ponto voki hafa ishtari. Asina nroke na tumihe ke.
0: Wohi yaka ovanela ni mai Celestina. No ovanela to ni muhano Belita Rafael. Yola wohi yaka onsweliha miteko sao sanakoso unikoma alilawe. Onrowa to onadikelela ihantisi ya shiti ya na aili apatani. Answela ojitimiheria umapara.
1: Kwa nyeni opasari nofisarada nino. Ero kala mumbaranyu nakoso umaruye weta.
3: Nata kemutu miha nakoso na makoto mpajendeli na makoto. Iri ya miaka meili.
1: Na makoto ya wiri hente heni muhala kumpajera na makoto. Walikela saa mutana na makoto yola ya wiri heyari heni.
3: Mwawira shilopo na mahigo ala wakansu wa nyeso. Wakele tashi kina mwimeni yo. Wakele mente kina mwimeni yo. Kwa mwaba. Nwala shaparakoni wakina mwimeni yo koro. Mwakele marota ala wa. Mwete ke ala muno hevita nipele mwene shikala kama kama kane. Kena vinyarole.
1: Bonto muhimi ya wiro kalaini we owani we mula msuru kumira mwavekela kayova hani.
3: Ya kumi hevinti yore kina kera nkerna po tarne nero kera nkerna. Asha para kena ba muni meni wa jowala mbaki wa nivinti po. Nivinti ya mahiku wale wakane yato. Nikusi vavo, sapo vavo, shani vavo. Kena vinyaranda marotaka ya utu.
1: Mto kumelo kati yo mpajendri anyo na koswa anyo yolola. maveke lamu lamu mari mu pola pa mikinyo ala kompata kena na kos
3: kar mu pola tu me khaka nya ka musuru khana ko mana nga ke bahan isa ka petara lu pana veke lan ka ka musuru ka petena kos wa ka yo mun kerena kena ro ase mana ka ko mun tenam ko tole ro khala ka semiti ka si kena bahi wesa kena moro wela na kena binyaran ta baba tu
1: Nonto mon pañero kala kase banon ton kala kabe mo pola.
3: Isemanna ye akala to sento ma higolon kala tresento.
1: Baldi henu.
3: Natesh.
1: Natesh un kala tresento. Banto mama pena ma kotro yola e tresento ile mon nomo la mpanya.
3: Ah, ama pena natesh utene bel menos mino pena kwatu ro senko ira ko herompe. Aropa vale mino pena katara si volan to shimei.
1: Natesh yola.
3: Ah.
1: Higi pata ke leso kumbi nyari kumwa pera ma kotoba.
3: Nada. Nada.
1: Nama kotoba wala tuwa nira ya mwona anamu nyoka.
3: Ya wadu.
1: Banto ba mpachendia nama kotoba wala kereke mkale lole kala ile mwira mwaveke la mulamu evi ntiteshi ya na uimanani. Orisa hivu wani.
3: Mama hiko wala kaveke la vale. Ya hiki nyokosa loro kukane pulsu waka. Kenkosa pulsu waka ya kero katumele matapa. Nile sana mwane.
1: To oni himawira mwana mamthana ambara kana kosawe na khala gavara kamte ko ona kosoyo wo mate vale kuniwa na neya masinka haya owani nonywa no namla mota mun khalani
3: me ba ke ha ko wo thanin niwa na sata to thene ena uroga le yero ro men kena wei ne mekin ni gumiha nyale afanya vale ni gollo anni gumiha a nin niwa na tu
1: To ya kala asithena yale mpakhava ninlelo ahini varetho ahimupwele sina koso yo lola omweta yo khala nyuano murunanyu yo wale liheria
3: kina le lihera gathawo ina le lihoiba nonora nini vekelete sinai meniwa bele nokola maleka theke na kuyo tumiha para hai ni sasu tareke yo nonora weran ni bahiwa thatanke la thamule bele ka patara uyo wo
1: ma parinyu se twene Muwehanyu visinyanyu mutia na pahi nile lohipajene mtoko la wanakoso oni hawela makavate okala muwehanyu sibabale
3: mwaparako wo ani mwaparawe nyaka yowolo anamphela mwaparawole omere imi anata kakunya twanyu nampotu wira kasiso orogo akunya twa hene mwaparako la avenge musoruko obaswa 50 banda 50 lo mura albosun shantari Mtu mpo chuma kama kwa mtu kama suru kumo. Ola mwera he. Amulo pana ola naro mte kwa wawe. Wabinya mwapara kole. Oro mwapara we. Wabinya mwapara uwe. Alo pana ta ligari awe. Mwaseta wato ligari awe. Amo kwa uwa nigu almosu. Koru almosu no. Kwa kande. Oro mashiba. Kiru omika kontarika almosu uwa. Oro vange na mataba. Nakala seleste. Ako mihese medikashi. Amumbiela ka mwaseta wole. Mwa parawole euro rivabo okanja babo omunyele telefone mwa parawole omwera bolume kana yanyala wiweke anole manna yala ne roba wana no kama thabawo alapone omwera bakino kumya musoro ko semedi kaje paro bakwe almosu ke no murwela ahindi are kumusoro kole omwera wa maparaka mokela thebaba mawo heke yanyawo yara ka tanro baraka olokela theke opoka kalmosu le Alo pala la norwa kanula ahi bito kwartu alo pala la norwa
1: ro bari hana savali
3: ah yaro bari hana sa alo pala la norwa ka olo khala ko kwartu aru yawe yo mera ba phela masura pa tapo gesh ko varule nang gesh ko vanri aba hiwa ka sote ne ye khoru alo mo so ni wo ampa ne khuta so yi khala ma khora so yi khala ta ne so yi khala se nu ko ha ko yi khuta yi khala mo le se ma khora ko ro so ro khwaro ye ba mahi ya ni Ese nkonto ke afiru tso tane makala esheni sheni tso tane mai kwale ino thoma ke aba hinthoma ala ahonya ka akela thike haira kai muraka mukela thika metoma ka ba nyamuthono loni wa kwartuwe ipinthawo ala ke ahorwa ka kela thika metoni bala hema kama shivani kela chaho ba nyuwana mari nyu mapara ka meva osole itiyo ngempabela koro kwa nyuwana mama seta kale ta mara ka nampoti wa walela ka ina ka bole sotane sala bulwe no atiana liani wa kwarto pia defasiona nara atata kuma kwarto nara ele mumbara ni yakata nila mosele tiona nara ole mia na mapara ga ni kuma no mpaka wono tiona nara osele muhire ga iho nyara na ba omani ala bona lo maniwa amaniwa ya atwa akuma ba roke wono ko wani na binyo amele nara yo wani opio wani nya nyara wani wani waiwe Awaniwaya, mahasa, unya kanta na kikontar la meva.
1: Haleluya, Lola. Onihime wira muaparao, la muaparao ekekai.
3: Ah, muaparao ekekai, buruko kumeo kapu delegado, arwasa kano. Okuma uwo, kano muse, mpaka weno, orwane shonto, nasa musa anje neki atale. Ah, yo, kore muse awe, umwera minke pelipili nkatera sene se yo.
1: Umaparo kaleke sisa, kwa umaparao harana.
3: Ayo. Ah, umero ma pro kale ke sisa, e kale ma pro harana, minde ke mpele sisa.
1: Min kira ro tapela.
0: Bano ano penta ho ni muniwa. Ni masoya la, ni ngwire ni sipo na mulashero notika.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, hii oe kalamu hawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mwahawa shene mwanayo hinkala kala awerei waka. Nuninua, uwa wako vea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wala nye kumuntikele wa hoha na isu kwa huu.
0: Nyungo yaka, nyungo suwa la wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinuwa kutakuta ni manihu. Owa koninu ora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mtana mwasa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awasa, animvasa yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa. Maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo ni mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Maali kelo wa ikuwa haa, ni mvahawi yole seye ya. Oni njerera okati, anamwane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Mahoo nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa etuendera la yela hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoko ni barake na ukala ni mata ni hiliri. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka. Ninkela wakakana kana atumu. Tatu ni mahumumu.
1: Muruku warela maraka. Warela sanene. Inho ho. Noro meli hawera mwani hula. Okaleke ikuru. Otuku wa muru. Ni ona nuwane kumi, ntoko manda na itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho. Oturu mela nyo, oni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike nrento mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawimburoro melihe wira mwaninyo nuwe kene kumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba. Ijera, ni yoja ikina simfanya ni amuta cheni mwanyo.
3: Oito horas de 45 minutos. Siso masipu ahu malumo epatani. Wakati olola nenruwa huno kumiharakani. Mustudi mwa emisora Yewampula Radio Mosambiki. Tepie tuminku ila yevo sisu ila. Orata wa Oliver Style. Kamina, kamina.

Warriorata wapetasu dinika mustudi ma emisora wampra radi Mosambike. Sipana malia hurian la mutene ola fa. Nampanyene ya hu inihalela kaminutu mitanura ni kwenye riwara tana sheshe savosisu. Okati wanroa hurian le habara napata ni antena nasionale. Maputu wara nukumi harani kamusakamusa nakali ni hurian le kamusakamusa sikubelile mlaponi wa humu. Nisikina sailapo sa okopela. Nga hawi kupanyera mwana mlopa na orata wa honezmu ni Iza Daijoya. Okwa wa livi wa

0: mwokolaka edum
1: la pe
0: pepe me o ka hana ke roaka nna na pe la pepe khala iza vale e ho pela tio si va sha kinne ko pale we ra ken ro pa ka ma pelo ya la ni hiku na musi natali a tsapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ken ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: natali o tsapela wa ya ka maria ma pelo te ni mio kin suti ha ka ken rume la ke hopa franku ni noche nira la wo wi ji we ke wakuta ni hiku dini hiku mukisivelaka
0: eka kai Nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kithi. Frangu, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkalanse ke aikuruni owele vanchene. Vote pechawane nyumaria, vanu mwirani ni hamela.
2: Mwakala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yo wape iwa yoti timiheya. Wari mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yosiva. Maha wero iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Wakati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: Novinya, mutakahi machoka oti kilalisiwa, Moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mtakaa hipiriri kasai hopa. Ereponyo vakani wa wiki teluwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote. Nomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya. Kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekithi muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo?
0: Eo nkala wile kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mwakala wapaka yape lwela ni maki o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya. Wani hiku tini hiku.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale. Hopa yo wape yoti timiheya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti. Ipiriru kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Waisabo, mashviga.
5: Itanto mu.
4: Mashviga, waisabo, mashviga.
6: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
7: This is here no mustuji mahumuntu kendira humasu nodmo ne makua vanroa hupacheria otekulana na mawani masiva ndelo kala toela nderla wasuli hana musini wakati yola va
8: yaka ndinye mio kintuno la vule tuyule pala ninyuwa
9: Hii oe kalemwa hawa na ito kuhula vaa.
8: Ayo, tuwa olu unye awo na ve.
9: Hei, Hanifa.
8: Miyo, kosu wala mwahawa shende mwanayo hinka la kala awere iwaka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru. wafiri kana mani hu na mala mani hu rena temu ulu pale
9: masi hanifa kuma kerombe linhe wala nyeku munti kele wawo hana isu kwa hu
8: nyungo yaka nyungo suwa la wala minyo kahino hanka wani waro kala wira kino wakuta kutani mani hu wawo kuni nuora tene masi kihone lele siri ya shina itoko
9: ah vo ah tasiri shani yo
8: fanto mana asompi hera we mieri mtana musa awo sa anyumva sa yole ikina wohi ya nipele na mama
9: awo yole ikina nkahima sana mahola
8: ayo yole ikina awo sa anyumva yole ikina so kitimana ntoko ehopa maje matapa anamurwa ni matuvi waira wayeve ikwa hapili wakula ni hiku ni nilelo anyumva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu
9: oh denveri kano pahi
8: nari yaka niko wiwa hana itoka hinaka wira mali kelo waiko ha onimva hawe iyo le seye iya oni njerera okati anamane aninuwaya niko kanle omu hiha kawama
9: maho nalo mtoko ni uko omu wa maheni yolola masiminka kupanli itu atuva etuendera la ila hoi ndone baraka yeyo ni hiyana
8: ayo yaka ndone baraka eno kala ne mata ne hili na mirerelo seye yaka mosa kamosa Eni ninkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
9: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
8: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
9: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
5: Wawimburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
7: Novora di minutu bloko mosa, nimisheshe novi ora jikatorzi minutush. Lilo mahiku wa netrabu loko mwasani matana manli mweri wa netanu ni hiku ni netrabu ili wa hiku ni mapulisa. Ela kwa ahu. Nkaha ni mate harame, ntegula seva, nana mwani. Nkubana nse kalai. Nivane nile kalai muradio niva. Numuru na radio nge suwela. Suwela, akala nawa. Iye, miko wakana. Kamule li herie. 87. 42. 61 76 7

0: Akalaruho Lwarame, bon dia.
1: Bon dia, Manu Chiche Mondial, bon dia.
0: Sina mwira oi.
1: Aina Sio Vicente, nina tukua, mwishkola wana mtuwa ba.
0: Oh, wana tukua.
1: Nina ayo.
0: Aradi wa hiku manasa?
1: Nika kumani nekomu mkale ndo waka mwifalia kakini. Heta ninileta, ena mtuwela nino para wana tukua unto.
0: Otevela.
1: Orakamila ina.
0: Masiti mingi kwe lambiri hasai.
1: Baba, kiriba teba, kirimo otomea mba kwa muta aliti haji jemuntia na himoreto.
0: Eke kai, ino siwa lesha uwa ni uro radi ono otomeiwa.
1: Tena baba, upe hamba, tiba kaiki no ho, kwa nyani sana mwenye atan ruku ni akinu wala po, kwa tanyani omoro shele mba ti.
0: Eke kai, ihava pa hii kiteli ihava.
1: Ah, mkareke ihava.
0: Apalaka mwena sungura siya ola. Kaya, shekuela yolelo ya pia ampo piyowi.
1: Baba, komu ba shikola wana mtuwa wayo. Kale mere katu, kinisa makari piula, kirotu uye, kirokache kule kinana mwinchene.
0: Kwa suwe la inamna sote gula yesi himu wawo.
1: Iii.
0: Kahu teka.
1: Nabi?
0: Kahu teka.
1: Nari.
0: Nani hera teka
1: pahi. Kwa hivyo hampale, tiwa kamento kinumwe romuwe ha.
0: Iyo kamwe herera.
1: Ii, kina mwehere.
0: Kamushunte.
1: Kina mwehere yaka ikarta.
0: Ikarta, iturufu. Nga ya kalampela ava hamoni?
1: Vamoni, kina ava hanyuo ajike muntiale, kanleken labla naka va.
0: Ehe, hali ya la mapilisa, ulo ni hikuna mapilisa ya labu ahu.
1: Mto ni mapilisa ya wotene na mpula ya wotene msantiki ntero warege mteko salama.
0: Ehe.
1: Mto kikuruweke, kiruweke watewa kapanyi kamu harakaluisa rumantu. Anaka, Nitu, Flora, Eva, Nelita, Sionitu, Litu. Mamu kane nito kiseriwe na isi. Karole kenta papa kanleta kwa niho ni mwenkula. Niha niwe Vicente. Niho haberia na mama Laurenta Jose. Na hima kwa niwe wotene kenava hama kumasu. Alusiano ntoto wasewe la ratio. Zaba no mwiria nava.
0: Alusiano?
1: Alusiano Vicente niho haberia muhima kanto.
0: Ehe. Awa ankale kopela sheni?
1: Bashkola vaha.
0: Bashkola vaha.
1: Ina. Tonavekiroke apatani orati atipu chuma nante nkantonio ali inuhaji Rafael Virgilio Diosbil Manuele Abuduli Ndruye Hermelinto Nikeletu Tomás Taniele Ernesto Nikokolo Karole Ketante Amitori Namisu Antena U Enrique Shimwehe U Namuru Kulawashe Hataina Akantituanla
0: Otene ya pentelagi kumiparake hinimala.
1: Ina ya miwa mulpelaga kutika bo.
0: Ekeka y chau chau ni bon dia.
1: Brigad, bon dia.
0: Ekahi erua noni, no teka. Wamele. Radio tome iwale nento kwa simu tome ya toko ya nialawa. 9 yora ji 20 minutos kakava nkankava. Bahari metu ya sikitore ya sayi ya vaka. Amu itapurushole nyo amu kiwa haa. Eka, masi muruwe wala pahe.

0: hadi social media.
1: Social media di kau social media ya?
0: Iya, dan no kala mui rau hiva.
1: Mui rau nak kali pun no barat itu aku nampul lah.
0: Ya rapi tu.
1: Ah,
0: bashi eva.
1: Ii bashi eva kau mula lo tominku tanah lo no keluar ya tak rokelat hiva tu.
0: Kali ya, tapi usu forti karakata. Uru eliwa mosi suene.
1: Nare na mamu ya baba ka khalle ya riwa ma thiwa ma thiwa ni ma wore ya mirima ni
0: la ana hi ma kiya khallo bula ve konna khala ne ne ne pahi ya ollik no miya lak ma ne ne mu itwe
1: nare na hi ma wa khalante valle la na hi ma hinre lo ki obira bira ba ikwa babo
0: ai ko ke kai
1: ana mana ti khane lelo
0: en ka ya yo ru riwa halo khola
1: ma se halo ko yo ba thare ka khane se one se sha kanno matuvin toro ale amale na ku am khala na mere sa mateo ko kenne wa ha se yo ba thare ya ba ai putre
0: sai
1: ina ma hawan tua
0: nsua tinto chinchilula
1: Tentele wa tampela kwa hira ndo kia tende atu umlima yao.
0: Kaha ya vahe monia musi, ya vahe monia musi.
1: Kena vekela mwara kakanlerita shusea, riwapi ya muhano wewa mwere hiwa, na api ya mkanwene yao, akanle erimilinta evara, kaha vekela...
0: Hii, ara muhama.

0: kinyakela mno kinyakela bala mwa kinyakela mno keta mno keta kala ruho lwara me bondia
1: bondia sheldi wa bondia
0: yana no kala mwira winsina naya
1: kemwira wanna koma tel mu martinyo
0: mitiko saradi na simpia moda shen wanigo
1: Masino kiara trend kintik no wani wa musi salam ukumi
0: no salama salama anka he wa shinye vetimin kuila vir hasai
1: Masi wa e kalma tu go kilo murda la ka gumi kro kila thira
0: ke kai kan ro fera
1: ke mana ni ha maha maha musuru kon kirna
0: wa wa ha musi ni ona ga hiwaka anova onyakili tumakisanya
1: Ntoko wako, mashato kituna marani haka kuwa na nakuruwa wada wakani, nikumpene wakani.
0: Hei, ya vahe mwoni ya musia ndina araru?
1: Kama shikina hawe kirela mwanaka kilito ni, kina hawe kirela maya kana kwa wakalamu haraka. Atalai tatoniu, kini hawe kirela mwanaka peltu. Kini vekela mama ka Carlos Antonio. Kini vekela papa ka Martin Antonio. Ah, karna babo.
0: Otapela?
1: Ah, ko babo, obrigado.

o nya nyalam nya nyalike masi msuela ke wariya ne kengu shiriwa orutu ne mwe raiwora pili se makare pi minutu bloko msheshe ni msheshe ne lavula wa mpula niwe nyonya so Cap Delgado no provincia wa Zambezia wo hiya wa mpula no on lavula hona bi niwe nya namkulu yene no ahi me wera no kumana na santu jagu shtule ga lokati bakani si so nna kele de tonye wera on laga no mtakili wo kumana liwa mukutano wa anakupula ni sporting awampula wala Sporting ni anakupula, mekumane rosa nampula nisi mwako wa 2026. Santu jagushtu, botarde, masu opa chero kumelo, oporo na panye ni anya shiku wela olelo. Para Santu, botarde. Lelo kolikane liwe, kumelo o namuteke liwa. Onamtekeliwa laka ephatwe na Sportingi a wampula nomi watoni masi bandi pavene ya bosu lihani mikuthani la mkumandelo wa kan subudza set ni kuna nolelo 14 horas tovarana liawe Angola ni Tanzania ya pia vale 20 horas Onkela utikati Mozambique ni Mali. Nya Afrika do Sul ni Argelia. Ontika 17 horas olelo vava. Okala mpira mkina kwene 17 horas vavo. Onkela ovarana Ghana ni Senegal. Mikutano sana amiravo 17 yanu. So vene kina kusene. Nikela huo suwili hare wampo heri wakati. Varia ni weshe kuwela ya mpira. Banta utano wela pahira ya Mozambique. Nyuwa noho teni hiyano nilipi heri ya wavendiri hirani makomaso maalupale makomaso ya wawotu mariani wira mkalakale ke muna sivili wane meteko sa mpira wanakainimo ukali hirani uhiya pahe mwili anyo nakalaka mkali lwanyo wawupu wela

Mshini anapenda dukana kama Karawira wakati wakani na mshini mwenyewe Sola Alvaro Junior wapi mshini apatira mshito siyasa na mpulensi makaripila ya mweso etimingu uduke wintuke makaripila mshito siyasa na mpulensi spadika promosaruni ola kalle kupula omgovula nisana tika mpira kama aki azula rinkao visiku tujiwa na masaruni kata militari washi ndiwa aki azuli sinku doj tuemo sahero tani habanjene aki azul nikuru ninoni hirawira na wakana weso inkuru soti kasuke loholo masana wehe otrekoti shirwa sisa ni weso kata militari wantara madika nipremutra vam kumiha kele tatu soma liheri ya kumiha kele tatu we ni hukulo himeke wira ya hitoko wela pata mshisi ya sanampulensi wantara madika nikuno mgobola wanre kabutula hotel kamisa hotel la madika spati kwa mpura wanre kabutula ya oripa kamisa yoka hitawi litawi ya iroka so mgeso kamisa hotel masaka hitatu wesaya sina kore verdi ana mwishina wanre mgeso kabutula ya oripa kamisa ya yoripelela wanta ukulo kati ndo wanaka ana madika ya kakane kikampu kihima na mwako ana makalima kapitau kapita mursejo la kanle moruela anukurula na omugobola masaruni kapitau kanleola jelitu numero 14 anukurula na sporti kwa mpure nukome liwaba ni olo kanle poyo marishandi lelo tukala tunamushi nukali hirinao kanle Manuel Junior anamushi nilikurula hirakana makumale likurula na sporti kwa mpula

0: Ushikuwa kwa mali leo atutene mundibure na mwaimara ila. Nuhuruwa ni hali San Piras kumelaka ya provinsi ya Uniasa. Ni ulilova ihali ia sin hima wera. Nikuru na atletismu nno provinsi ya Uniasa. Sinna panyania ni meshanki hosotua ikaruma sovar la matela ampanta ula wa elapuahu. Ikaruma ia sinna hukulushira utuli matela ampanta ula kwa elapuahu. Emara ila anata ya atu ansiwedio ni matela atletismu ni hima matela otimaka. Presidente anikuru na matela otimaka nno provinsi ya Uniasa, Dre Johnny. O hima wera, mishankio ia sinrunya opihasha, mana memara ila anata ya amwavano, anasa sawile piha pa matela ala. Wotikulani Radio Mosambiki, Dre Johnny. O hima wera, nana nova nikuru nne, ninavariha mitiko sohi ya nahiana, sowa sasa makavihero, vamosani manakusianti, na tu ohi ya nahiana, ansibili ni matela atletismo e provinsi ya Uniasa.
1: Um dos desafios é voltarmos a encontrar alguém ou pessoas de boa vontade a ajudar a nossa...
0: Etu emusaimusa, engui hamishankiho, vanikuru nna na matela otimaka, eri empa yovara mteko, mana ya kadai na kana empa, mashi nipuro na heliwa ya empa ele kana kanle norelela pa miteko ntoko ia. Miyo kalai katuna ukana nipuro novara mteko. Mashastu kwene karna kalai

teko sang ho sa no lo mone me khona teko sang phiri ni re khwela ga ho mo langwa no phenta ho ni mulo ni kutu no lelo o khandi ya ena makave vale lelo ni muira e domingo ba hi kumulo kone mathanda mai li mweri wa mayo

Dazar yorno 6, mali yorno 1, angola yorna 1 punto. Za 7 horas y 58 minutos, bitako seche kwa mpira inimadela baba, no le lihakani wira hiya numu studio marati msambiki mu wa mpula no. Na alavula ni wanye oniasa o Cap Delgado ni o Zambezia, ni pawe la uo shukurelani, romili haka wira mitako sao sano panyani wa ikade lo sore. Rela, ikina kuitika e domingu yoninke la hutike la ovarana, variari wa mitako sampira. Ovarana mpanta wa otawe lapo ya msambiki, uo kalato, olelo vava ni piene 21 horas, ntoko hiha le mwere mwere lianyu, olelo miteko sinkera wa imedeli wa provincia wa Cap Delgado. Melu na ikali va mosaru ni mushiri kaka amuteko Otavio Kumba. Nilipi heri ya woshu kurlani, nromeli haka wira miteko seya saa esheku wa yampira ino tikela mradi yunimu. Ntoko ni himiahu esumaneyo enirwa muhalene kumi. Usibiliwa ka ni miteko seya saa mpira wakuta oporo nekwanya ni yanyu. Ni wakuta mutinto wa mpira banoiti.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Munugure na Ràdio Moçambique, mu studio mawe wa Mpula. Iwara tanamoha so hiyo ni minuto mitanu. Zoito oraji 5 minutos. Iteko sa ntava ne makua. Nikela huwera ka ompo heri hava. Seye na keneliahu. Matatani mwakunya. Iwara seta ya pili se makare pin minuto miloko meraro. Miya na kinopa heri ya mu studio mu mpaka iwara tanamoha seye so hiyo. Minuto miloko mitanu ni mitanu. Kinikela kawa hiri ya basyabasya. Ashirika ikunya wera akeleli heke oholo biteko seya yelaka woha kadali hani wosuweli hani sa ihapari nakalaka upaheria yo kamali hakani wele enikela nyopanyeneka mbaraka kwa tiheni yowo nyano miwaka radiwanya.

0: نمرة زوي تورا شي ترين تاي كواتر مينوتوش فانتو ميتا قصا هون سانا قصا مرات يونمو
1: ياكا ندي نيا ميو كنتونا لابولي تيو لبالا نيوا
2: Hey, oye kalamu hawa na itoko hula ba?
1: Ayo, tuwa walu nye hawa na fe.
2: Hey, Hanifa.
1: Miyo, kwa suwa la mahawa shene mwana yo hinka la kala awere iwaka. Nuni nuwa, wawa kuvea, ni totote pasho chuku wa muru. Wafilikana mani hun. Na mala mani hure na temu ulu pale.
2: Masi, Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumuntike la wawa hana ito kwa hun.
1: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ni mani huu. Owa koninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
1: Fanto, mwana ya sompi herawe miyeri mpanda musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
2: Ah, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Yo, yole ikina, awo sa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, tembe rikano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, onimba hawe yole seye ya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
2: Maho nilo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndo ni barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kando ni barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni hinkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muruku wore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
1: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyo, oni ruha mirere.
2: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke wa yuwa turu mela bo.
3: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuta teni mwanyo.
0: Zoitora shitirinta i sete minutu, wora tanda moha suhiu, minutu biloko miraruni mitani na mili, Okala yohimia ela enisugu lihawira wanipanya ni ya wapoma ela ya wampula utete wona tikiri wama ya ku watamela na farmasia. Mkulu kana muhao na kuransina na dotoro kaneri wana. Ariwuni kumo milanji. Mkulu kana ola onilo ola ireta sinchene. Ni onni kalihira to opanya mirelo su uiwa. Nade ke lale anipavelo kumanela wira amata kikareami muhina mwa 86-27-067-28. Ulavulaka ni mnenene totoro kaneri wana. Tiela ya arna humu studio mu. Apabila aku sebuli hanya nyawa dan ofen tahun ini niwa, va lelo lipo herre kerana itu kosih asana kosu mu studio.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Mokolaka edum.
8: La paix.
7: Pepe.
8: Ah.
7: Me o kaha na ke roaka no, na pe o la pipi. Kala i za vale. E ho pe la tio si va sha. Kinne ko pa le wera ke no pa ka ma pe lo ya la. Ni hiku na musi na tali. A tla pe la wa ya ka ni ma hi ko ti timi he ya. Ke no wi tana ka yo ya ka yo ti timi he ya ni ra.
9: Natali. O tla pe la wa ya ka. Maria. Mapelo tene mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche nila wawiji weke wakuta nihiku mukisivelaka.
8: Eke kai, nihiku.
10: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpita anye kehopa yoguma nakala kehope kiti. Farangu, nakala kamake muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wewe mkalaseke aikuruni owele avanchene. Vote peshawane nyumaria, vanu mwirani ni hamela.
9: Mwakala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu, olelo kinropa kehopa yo wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
8: Ehopa yori irihiwa.
9: Ayo, Maria.
10: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa, wampo heromaka wotene, niti yoseba, mahawiru iriha, one suka sotene sore yara se hopa.
8: Ahe.
9: Wasonrowe. Mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hamatatahu ni oja mkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawi mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshwari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. Novinya, mutakahi machokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minuti mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
8: Ayo.
9: Mtakahi piriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki chelua ni mako, helua yotu ni muhie etokote. No mala minuti mitanina mili, eoja yo likana.
10: Eni realo jene ishima, ya, kende ero kala sana.
8: Woharika, nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
9: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
8: Eyo nkala wira kenvila wanjeno paka.
10: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mwokalo paka yape elwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu yaku wohi yehopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
8: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
10: Ah.
9: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale. Ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
11: Mukure hopa yo uma nakale ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene. Okala vanjene. Ni mpento wa wata.
6: Maisabo. Mashvida.
12: Tanto amor.
6: Mashvida. Maisabo.
12: Mashvida.
13: Dodoma. Mui watano mosa wuku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika. Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma. Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal hela tiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwele nini pakatoa ibazi solili ikani ni sulu pale mtoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea sapalashi kwene ni iforu sapeve te mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma muruba mkure lanigua ya nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mkwalea vimerele lo sotene mwigwadano la antumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumatele ekulisho Dodoma tiore ra niore romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa la sikina, Tato Doma, Mwate Arami, ni 87-187-0001. Wala mginama email, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
14: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaa enali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muza kotene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bella, mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata manna kankalo hakaleleni. Masaka, Bella.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke roa ka nna na pe o la pepe khala iza vale e ho pe la tio se va sha ke ne ko pa le wela ke nro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ke nro wa ithana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpidanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamaje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele abanchene. Vote pechawane nyumaria. Vanu mirani ne hamela.
2: Mwokala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero mako wotene. Niti yoseba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. No vinya mutaka he macho kwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa hopa. Erepoli wakani wa wiki cheli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivera niyo kutani hiku tirihiku. Mokala wa paka ya peluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tinihiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoji jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uuma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Yaka, ndiye, miyo kintuno na vile tuyo ulipale ninyuwa.
1: Hmm, maraka. Hii, oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la muhawa shele manayo hinkala kala uwerei waka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru. Wovilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li hewa na nyeku munti kele wa hoha na yisho kwa huu.
0: Nyumwe yaka. Nyumwe suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira. Kino kuta kuta ya ni mwani huu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mpanda mwosa. Awosa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animba yole ikina, zokitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ninlelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waiko ha onimva hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Ah, maho nilo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kando ni barake no kala ne mata ne hilir na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni hinkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, kuwara na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, ni ruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu waturu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ya mutate ni mwanyo.

Asante sana nari provinsi ya Uzambezi ya nchipo na vareke mpinko wa rapwete. Chikale chipo cho mawani kama na kunu hiyo tulimana na ikuruwano. Mwana na ikuruwano hineri ya nireke toko chani. Ikareko ya huruwa isima yote ila. Mwana wira mwana numa kanilo kanila muli ya utekulaja kanila muli ya uhirera utuli. Wakatorne hondezoro hiyo ni minuto kumi na mitanu vareke wakati wa Mozambique. Ni cho woma la vira na nchipo na kale noma ya rata ukuma provinsi ya yo Zambezi ya ni vira ni huratano wa Jai ukuma provinsi ya yo wa Mpula mkuma ni loula yu provinsi ya chese choncho kwa chulo ni uveri ya riwela pwehu na chakato kwa Kabdelgadu ni yasa una Mpula ni uzambezi ya. Ino mbite ko chene vareke ilelo hi domingo chino hore lia ni msoro wa Kabdelgado istudio cho Vapemba. Uratano wa Jai amwara polisi ya hukavya vera nyaku nyaku manani maware lukuo pima na kunorera nyova ware kuo wavrikani hana kale ni ntiana ntiana tuwihi simu ntiana tuwi tonyera manana otene humakarilo mawane wavahira hisima la kale ana mawane ni chicho kale evrike mia papa ovapuani ale anuviha molumo ote kamana no makarilo wakila ni hoko.

Waruratano wa marahimo ma kondeko hivreke ari moipa hichipola hokab delgado moipi chipo distritu hiyo mueda ni chipo nawe na makondeko ukatorneho dezuru hiyo ni minutu tlatine ukati wa Mosambiki toko chima chileho notimakela ukati wa zero rani minutu kumi mwistudio churadu Mosambiki unukile mchuka mikora chihuna chirakato chisenda ni hukunu melo. Wakati ula nina kulele provinsi ya Chese cholepo ni humomu na chaka ukab delgado niasa wa mpula u Zambezia. Mkumanilo uhapari verike mkumanilo huo provinsi ya Chese watu nira manana umrachilo huo miteko. Uratano wa masu kujumandu kuraka hotelie, hoteli ya pili milia ka ijoli ya pili ya ka iye manangwa na kuo intantasi. Inicho la chene tu choto nyera malelio ocholia. Tukwa nchole huwira ulima kamana pitu yorera ulima nipele hiva ni namwe humpaka nene nukalai. Chimana nchipona uratanu wa masu kushukuma vireke imawani yomarupa distriti ushure. Mandukora ka hotelie okuma kampiruti na amana naso kanulamulia wateliasja asana chikani. Asana chikani alamulia usumu chikola uteka makalwa ya overhaul.

Karibu mstudio chwaradi msambiki. Niri tayari na untukula rame. Uira nikaleva mchaniyo katika mpatukola. Nichivira kahina umiteko chihu. Hina uprovinsi ya HSH chonlapunu hu. Na chika ukabdelgado niyasa wa mpula wa Zambezia. Karibu mstudio chwaradi msambiki. 86-50-50-888. Nikale numero na Afrika no Rad Mozambique studio cho va Pemba. Mwana mwele hote porera na yekwe ya narera

0: mo studio ne ra ka mo retele ha le tswele le yana le malane maprone bonoite
1: mme bonoite mana kra senda masora
0: alhamdulillah salama ka ha ke na ruthwe no le malane maprone
1: nde ko sta yang kwa bo tsa bare yo nan ka pa
0: apa ne
1: ande ko sta yang lo pona mo tsanda be parte no 29 jama je 20 litro ka tano
0: va no mo ale ke ko ste nyu hina wa ka vale nani hanelai
1: oi hanela ne konte se ane
0: Yo iri andiye kustaya kona wakavale puwa pomba kela kone we hapasi
1: mena kamera yeyo yeyo
0: ye haya nchipone no pelo thonyera mu studio jo radio Mozambique
1: eh ispa va ekolo jana ni kopane no ngwe da thero khani ji wandi ji pachi thambi yeyo
0: ichipone hana na va north jazz mikitokane wo wani wo jo mbatista pemba linda pemba linda sidade mario delina ukomoniasa Nihana wena Wendila, Wakab Delgado, Jota, Mulier Jayu Polisia, Wokuma Nampula. Nihana Nanchipo na Grupo na Manolo, Wokuma Niasa, Nihana Abdala Himacha, Wakab Delgado, Wakala Wama Atukirusa. Nihana na Lifaki, Wokuma Nampula Kina Shukuru. Nihana na Uratunu wa Yupuru, Mwanu ni Akaurua, Wohi Kileela, Wokuma Nampula. Nihana Huniasa Nchipo na Kuwanda, Iye, yeah. Eduardo Karimu, wokuma uzambezi ya mwana mduru. Waru utandela, chipo pin, chipo wira no kote, wukatika mpatukola. Chicho?
1: Mwaleke, masoku yo.
0: Masoku? Wokuma uniasa?
1: Tamma.
0: Iye. Yeah. Nusukuro la venchi chinene?
1: Aje wareke sana, metako njelake mtomu ni mwana katevini wala wa.
0: Kahamu arinyo?
1: Na mwara kadhafi ni atinja wa pamoja wa.
0: Ivano mtalaka mwano ya wira kimpele wina na mwaraka. Mwano yu, nereka mtala mwano ya mwari ya mwahia ka. Kahala uchuku la wira naina ni mwana ya?
1: Akara kena ya mali huulu mungu.
0: Iye.
1: Eee.
0: Nrwe.
1: Siyo.
0: Iye. Mwano mwamaleli ya?
1: Isalamu ya kaja ya uchina wa heri isalamu kaja wa heri
0: isalamu chio isalamu chio kati uyo ni hini tukulale wiranyuva nkande nchipo hiva anope isalamu chio ni uhere kukati nkwame ni huko nikina
1: asante pahe ato otene nchipo nena matepo dorado masambiki ni ineke pamoja
0: asante sana

0: mustodio charad msambiki wakati ula nirekeni na ulumana ni ho kuma maporoni ni nchirani labe
1: wala
0: ihali chwele lia
1: ni lo rangi lia
0: si salama ni na ulumana ni va maporoni
1: Rosa wampula
0: labe
1: Rosa sen wampula
0: Nkaleke mo kala mo sita livela na niradu yo ninewa ni makacha miho. Wampula, nchina no yeri apani? Nchina no kanewe hile.
1: Rej Anselmo Wampula.
0: Rej.
1: Rej Anselmo Wampula.
0: Rej Anselmo. Horipele salama wampula.
1: Ya bandanusilo gani wili wa
0: Hallelujah. Kama na nampula kamala, uno kala koribawe, uno kala komalema, wongo vai hinchwele hongo wongo. Vai vano wongo napo.
1: Wampu stedi wa utano pairo na tikiri.
0: Una tikiri? Ae, haya nchupo nopele nyuwe uwa una tikiri.
1: Kivinte la alifake.
0: Alifake? Asante. Omalelia? Asante sana mpuhero kala ni dhumi ngu yorera. Asante. Oitu sei 50 50 8 8 8 ni kale numero no Radio Msambiki. Niraka karibu mu studio. Mwale hote purera uratano wa Trespotu kuma provincia Cap Delgado. Distrito yo namuno choko wo hito wo provincia wakati ula ni hana mustudu churad msambiko upavila akumwa kilele buwanoiti hali chuhili lia
2: hili lia salamu
0: wano salamu nina ulu manani va
2: ala pamwe basu mada parasa wano nama jejele
0: Mwe kasimu, ya mwe kasimu, ayo yeri ya ovai?
2: E parase owano macheche.
0: Macheche, ii. Chani itanyo, uchomala utholi etachi yo?
2: Itano, katinama la maro utholi ya nini nera nilia kano.
0: Ye.
2: Aja wane kethere ya iya, kiriko woko aja kwa hitei.
0: Itere ya mwono ntakela ni nampa api uyo momo.
2: Nyakata ninte sanu baba bonde ondera ka padisi sume otrede
0: uthitela
2: uthitela sana sana
0: ye
2: e kweli pye
0: haya nchiponi ba no pelu teli hero macheche
2: menchi kona ko kite de hera ba manu ni akolola
0: ye
2: horoda hokampuola
0: o macheche wa manu ni rwale la ve
2: na kala kama wampuwa kayo wanyomi haka wale
0: kamana nchiporo ni mawu upuwela tibane kwa kuro macheche mwawuruele ono kala kukumelia ye mwamalelia
2: mwamalelia kari hala wanjo taka chaka suwa wanulu majalehu wanito sarababa
0: ina suna hala kura kama macheche vali bairuni
2: E pairi o mwenta shida va wa tamana na wapoisi administrativi wa maze zedera wa sete va va.
0: Ah, asante.
2: Anyo kapasi ruwira rikupieke u sete va va. Mwanyake lo mwenta chi va va.
0: Asante sana.

Niraka, asante sana hina huwa kulela mitiko chikani lecho rami mstudio cha Radio Msambiki. Opa cherese vareke na kale na mwe Oscare Valenti hukuma mwe kati provincia Yuampula. Iraka kimpera nchipo na Eduardo Karimo. Ye vareke hukuma la wangota Antonio Juliao nompela Alifaki. Andia kustaya o Cap Delgado. Nyanyo mwe andia kustaya nchipo nivanyo wa nompela wipa. Na sova vato kuchanito. Amwe saidi unampula ubalama. Kilaka kimpela mikito nyowani uo. Nino wate ilishi ya miwa unawa nyaka. Kera kama one norte jazz. Amwe chongere ukuma wampula umoma kushalawa. Kinompela jay. Rejan selmu kuma wampula sidadi yo na verki sidadi wampula. Ibario na tikiri kinompela lifake mwe kasi mwanu macheche anene kuntakele tere mathapani yere kinompela mwanu ni akoyo kasi mwanu ni uhawira chani amwe sadi Luciano wani wa mpula chipo pinchipo amwe Rashidi ya madha neno ruwari ya ikovi repoli vahia ya provinsi wa mpula kapela itako masono kanihimi nchipo neneno kireke chani asante nicho no malihera hengeno mita kuchimu mstudio chubaradi Msambiki wakala famocha ninyo mayovriana ale wahile umata rame nivekila kanswameo kama na ukatu yopuri wakala yoyo chichamoru ukatu yopuwa kale wawoye vesera nano mpaka uswame hana hina kwa miteko kampa tukujomo ni usukurela huira ni rumhemi ichipo uhina chupio kati wapelo tuka mstuidi choradi Msambiki.